0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć. Na
4: valovima Hrvatskog radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

ček. Osim nas nema.

Znaš kakve stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka.

0: Točno je 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

I šaputale njegovo ime. Čije ime vi šapućete noćas? Donald, Donald, Vladimir, Volodimir ili možda Andrej? Kako je krenuo dečac u režiji, nekako vjerujem da ćete šaputati njegovo ime. Lucijan. A možda i Davor. Moje ime baš nekako nije za šaputanje, nekako germansko. Robert, kako što što pojede? Robert, bez veze. Pazi, Lucijan, tako klizi preko usana, Davor, to sve klizi, sklizi, sve klizi jutros, ali nije nam tako mokro i nije nam tako hladno, baš je friško i osvježavajuće i baš je živo krenuo naš Lučo, pa onda da ga pustim da se iskaže ovako rano ujutro.

Ja, viš kako su bili hrabri ti muškarci još tamo 70 i neke i priznavali da im se plaće. Meni se malo plaće kad skužim da smo se oprostili od ljeta, ali onda se sjetim kako smo plakali i vikali da nećemo izdržati, da nam je prevruće i da se znojimo i da se 6 puta tuširamo na dan. Pa mi opet nekako bude lakše, doći će ljeto opet, samo da odradimo sve ovo što nam dolazi između ljeta i ljeta. U 6:09 jeste li spremni za servisne informacije? Ba ne, još vam je malo prerano, a i ovo je nešto što znate pjevat, barem refren ili lupkat ono u ritmu.

Stani, nemoj krenuti sa ovom sljedećom, samo ću im dati jedan mali hint. Sve vam je jasno. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima, s grmljavima, ne, koji mogu biti i izraženi. Vadi sve ove rutere, utikače, utičnice, sve raskomadaj da ne bi grom puknuo. 6 sati i 11 minuta, u Delnicama 9, u Puli 16, Rijeci, Krku, Malome, Lošinju i Rabu 18, Senj najtopli 20.

drži ritam, evo, Smoke on the Water, na jednoj žici sam bio naučio, ali ovu solažu kad nisam skinuo, onda sam rekao neću, ostavit ću se gitare. Mare i Kate, pa Jane Gren, umeđu vremenu će nam se pridružiti i dečki i cure iz Haka, prije nego što to oni naprave službeno, ja ću vam neslužbeno reći da ima magle u unutrašnjosti i da su nam kolnici mjestimice mokri i skliski.

0: SEU HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: O, ova pjesma Alena Vitasovića bi od idućeg tjedna mogla postati neslužbena himna vozača dizelaša, s obzirom na to kakve im cijene najavljaju, pa će ih možda manje zanimati izvještaj Haka, a benzinaši će se i dalje voziti za nešto manje pare, ali vjerojatno se i njima brzo bliži kraj. Što će biti s Hakom kad cijene odu u nebo? Dobro jutro, želim Sandri Pučić.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Ali nećemo sad razglabati o tome, Sandra, što će biti sa cijenama goriva. Nas više zanima što nam je trenutačno na cestama.
2: Pa evo, na cijene goriva ne možemo puno utjecati, ali vozači mogu utjecati na to da promet protiče bez većih poteškoća, kako sada je tako i tijekom dana. Ono što mi možemo upozoriti je da su kolnici mjestimice mokri, te vlažni i skliski, kroz unutrašnjost ima i mjestimične magle koja smanjuje vidljivost i otežava vožnju. Pa vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno da ne zaborave da pri uvjetima smanjenje vidljivosti i tijekom dana voze s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. Za sada je u prometu mirno, nema gužvi, kolona i zastoja koje se tijekom jutra očekuju prije svega na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom dana i u zonama radova. Jedna od takvih zona je i riječka obilaznica između čvorova Rijeka Zapad i Učka. Do 23. prosinca radovi su između 18. i 16. km u smjeru Istre, odnosno Opatije. Vozi se jednim trakom, a zbog prometnog opterećenja ove dionice na prilazu zoni radova svakodnevne su kolone i kraći zastoji, pa vozače pozivamo na dodatan oprez. Večeras od 23.30 pa do sutra ujutro u 4.30 zbog dva izvanredna prijevoza koji se kreću dionicom od čvora Sveti Kuzan do čvora Sveti Hrelje na autocesti A7. Nekoliko će se puta na 15 minuta zaustaviti promet ispred tunela Burlica u smjeru Rijeke, odnosno Zagreba, te u krakovima čvora Hreljin isto tako u smjeru Rijeke i Zagreba, stoga vozače molimo za dodatan oprez. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik jutros je ponovno pojačan teretni promet. Što se tiče putničkog prometa, za sada nisu zabilježena čekanja. Pomorski je promet redovit na svim linijama. Evo, toliko.
1: Sandra, hvala vam lijepa. Ugodan dan i čujemo se u poslijepodnevnom terminu.
2: Pozdrav, do slušanja.

I sretna nova godina, kako se Lučo raspištolio. 6:30, dobro vam jutro, nadam se da vas dižu ovi ritmovi ili da vam bar pomažu ući u novi petak, 18. dan rujna, koji smo počeli sa 9 stupnjeva u Delnicama, 16 u Puli, 18 imaju Rijeka, Krk, Mali Lošinj, Rab i Senj 20. Što nas danas očekuje od vremena? Pa jedan mišmaš pravi vremenski. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, pa onda mjestimice i s kišom i pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Puhaće nam i slabo do umjereno jugo, a temperature najviše dnevne danas od 18 do 23 u unutrašnjosti, između 19 i samo 24 u Primorju. Kad smo kod unutrašnjosti, javlja Hak da ima nešto magle na cestama u unutrašnjosti, a ima i mjestimice mokrih i skliskih kolnika. Bez vode će nam danas u Rijeci biti, ulica Franje Račkoga, brojevi 1 do 60 od 8 do 12 sati i ulica Rudolfa Tomšića, brojevi 14 do 24 od 9 do 13 sati. Bez struje, Punat, Krčka, Plavnička, Creska, Lošinjska, Paška, dio šetališta Antona Žica u Livina od 8.30 do 10.30 i onda nakon toga opet u Puntu, ulica Kralja Zvonimira, Frankopanska, Kvarnerska i hotel Omorika od 11 do 13.30. Na Cresko-Lošinjskom području bez struje će biti gradski deponi, radio Mali Lošinj, repetitori HT-a i VIP-a, Mrtvaška i Ilovik od 11 do 14. I prije nego nastavimo obilježavati novu godinu, zašto nam ne bi danas bila nova godina, na području Gorskog Kotara, Fužine, naselje Vrelo, bez struje samo pol ure od 10 do 10.30. A sad Šiška i Roža, Tom Jones na način Global Krajnera.

Pa da, i onda ćete uvjeravati da nije bitna veličina. Od kad sam prvi put čuo ovu pjesmu Danijelinu, više ne vjerujem kad mi kažu, ma nema veze što ti je mali brodić. 18. nam je dan rujna, po čemu je bitan? E, danas nam je dan Hrvatske ratne mornarice. Kažu da je taj dan izabran zato što su 18. rujna 887. godine Neretljani pobjedili Mletke. U rujnu su, kažu, i hrvatske snage zarobile prve ratne brodove od Jugoslavenske ratne mornarice. A vidiš, Wikipedia ne preskače ni ovaj podatak da su hrvatski partizani također u rujnu osnovali partizansku mornaricu u Podgori, kraj Makarske, otpočevši borbu protiv talijanske i njemačke okupacije Jadrana. I onda na istim tim stranicama pokaže koji sve činovi postoje u Hrvatskoj ratnoj mornarici, dakle 5 različitih admiralskih, 6 različitih časničkih, 6 različitih dočasničkih i mornari i kadeti imaju samo 2 čina. Ispada da ima više činova nego što imamo brodova, barem ono što se vidi. A možda ih dobro skrivamo, ko će ga znati. Na današnji dan, 18. rujna, rođen nam je i čovjek koji je sve znao u košarci i o košarci, još uvijek zna. Vjerojatno samo nije u tolikoj snazi, Toni Kukoč. A na današnji dan umro još jedan ona iz onog kluba čuvenoga 27, Jimi Hendrix, čovjek

Da, ja se skrivam iza mikrofona. Puhaće slabo do umireno jugo, to sam vam već rekao, ali ako ste se u međuvremenu probudili, evo čisto da znate, to će nam jugo donijeti i malo kiše i malo pljuskova i malo grmljavine, ali bit će nam i malo sunca, a informacije nam donose, s obzirom da smo u ekipi dvojica od trojice stariji od 50, ovo bi moglo zanimati i neke od vas. Sajo, oprosti, ne vidjehte, radio si sinoć do kasno ovdje na tome da bih ja mogao danas pričat, hvala na tome i tebi i cijeloj ekipi. Pretpostavljam da vam sad zvučim puno prijemčljivije. Kaže, evo, koliko biste čučnjeva, trbušnjaka i čega, i sklekova trebali moći napraviti ako imate preko 50. Da li da vam to uopće čitam? Evo ovako kaže, na temelju podataka za osobe u dobi iznad 50 godina, dobar cilj može biti 22 do 23 čučnja s vlastitom težinom u 30 sekundi. Mislili ste u cijeli dan, a ne, ne, a frende moje, a? Davore, ti si ispod 50, da vidim, ajde, ajde, ja ću ti brojati 30 sekundi koliko možeš čučnjeva. Ne možeš, brate mi. Sklekovi, ajoj, bolje da vam ne kažem. A ako imate preko 50, morali bi napraviti 15 sklekova. Ne piše u koje vrijeme. Ja bih mogao napraviti u godinu dana otprilike. A onda kaže, trbušnjaci, to kao izgleda jednostavno. 26 trbušnjaka u jednoj minuti za muškarce, te 17 za žene. Njima je uvijek lakše. Tražio sam i podatak koliko biste morali brusiti ako imate preko 50, ali nigdje nema tog podatka. Ni o broju ponavljanja, ni o dužini trajanja vježbe.

Italo nostalgična od Maura Staraja, na čemu si, na žutom Brooklynu, a ti na Big Bubble-u. Jedno zanimljivo istraživanje provedeno na štakorima kaže da su ih puštali da se slobodno kreću između dviju komora i biraju glazbu koju će slušati. U jednoj je svirala skladba Four Milesa Davisa, a u drugoj je Beethovenova Za Elizu. Glazba bi počela svirati čim bi životinja ušla u odgovarajući dio uređaja. Kada su mogli birati između dviju skladbi, čisto da znate vi koji ne volite klasičnu glazbu, štakori su više vremena provodili uz Beethovena. Od 20 testiranih životinja, njih 18 pokazalo je sklonost toj glazbi. No, kaže, onda je istraživače zanimalo može li se taj izbor promijeniti povezivanjem glazbe s drogom i što su radili, davali su im kokain. Super fora, kako oni bacaju to, mislim, brate mili. I što su ustanovili? Da štakori kojima su davali kokain kad su ušli tamo gdje je svirao Miles Davis, e, onda su oni išli tamo i batali Beethovena, brate. Kad će početi na ljudima te eksperimente raditi, da se malo prijavimo? Sigurno bi, kad bi mi to dali, mogu napraviti bar 3 čučnja u 15 minuta.

0: O, da li da vam ispričam jednu priču koju sam našao, a vrlo je zanimljiva, što ljudi po hospicijima, barem tako tvrde, one osobe koje se o njima brinu, najčešće izgovaraju prije nego odu u nebo, kad nam već Gustavi pjevaju o nebu, kaže da je najčešća riječ izgovorena prije posljednjeg udaha i izdaha, mama. Sad ja mislim, ako ikad umrem, ako mi se pojavi mama u tim trenucima, točno znam što će mi reći. Kako možeš takvom frizurom ići pred Svetog Petra? Baci tu cigaretu.
1: Zeleno, prezeno. Papa zove brzo nebo. Papa zove brzo nebo. Tu je lipo i zeleno, prezeno.
0: Tako je, sve je lipo i zeleno kad gremo u nebo. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, u Delnicama 9, u Rijeci 18, imamo nešto magle u unutrašnjosti, Kolnici mjestimice mokri i skliski, petak je 18. dan rujna, još malo pa nova godina. Mi smo se evo već polako počeli zagrijavati, zahvaljujući našem Lučotu mrvicu mrvice i onda mreža.
2: Svjetskih pijanista svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo i dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku Aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači, nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Polović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori, ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričiti je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu na 104 dolara po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti na za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena na eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvaj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togunal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice, brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica, zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
2: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
0: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi. Objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjica-Leško, te iz Centra za sigurni internet Denis Rukavina. Emisija počinje

0: 7.30, urednica je Iva Rogić Ivaniček. A u povodu svjetskog dana ginekološke onkologije, udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od 500.000 žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz za papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
1: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglome stolu.
2: Jutarnja kronika. Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
0: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
3: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem je programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Baroque Orchestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jaroussky, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinske baroknih večeri Davor Bobić.
4: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, Le Climati, tu je Le Mofati.
3: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje Davor Bobić.
4: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastian Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ansambl Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
3: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživlja za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
0: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
5: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
6: Znamo da su Vinkovci proteklih 6 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
5: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
7: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja. Što je posebno, bili su različiti po kraju s kojih su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
5: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
8: Sve ono što znači i što utjelovljuje Šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i osjećaj.
5: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
2: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
9: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
0: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
9: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
0: Počinje u 56. Varaždinske baratne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jezera.
9: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.

0: pripremio Lovorko Magdić.
1: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u osmom kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
2: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo tri bode.
3: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
1: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEK Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtika 3-1. Bournemouth je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijebe Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu u nedjeljnom meču parova u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
4: Parovima je, marđeni su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će se biti pitanje na koju stranu će to otići.
1: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolist Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
5: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
1: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, cilj je Aalborg 26-36. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Poznati su parovi europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
6: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Oglasi. Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
14: Oglasi. Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
15: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
16: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
17: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
18: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
19: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
20: Oglasi.
21: Radio Rijeka

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Točno 7.30 i ovog petka, Radio Rijeka želi vam najbolje moguće jutro koje možete imati. Ako nema kiše kod vas, ako vam ne propuštaju krovovi, ako vam ne poplavljuju prostorije, sve će biti dobro. A moglo bi i danas opet biti, jer kaže da će mjestimice biti kiše s pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali će nam biti i dijelom sunčanih razdoblja s temperaturama od 18 do 23 u unutrašnjosti, između 19 i 24 u Primorju. U Delnicama jutros 10, Rabi, Pula 17, Rijeka, Krk i Mali Lošinj 18 i Senj 20 stupnjeva. Nešto magle ima na cestama unutrašnjosti, nešto mjestimice mokrih i skliskih kolnika također u unutrašnjosti, ali ako su to najveći problemi, daj nam Bože cijeli dan tako. A problema s opskrbom vodom danas će neko vrijeme imati u Riječkoj ulici Franje Račkoga, brojevi 1 do 60 od 8 do 12 sati, i također u Rijeci, ulica Rudolfa Tomšića, brojevi 14 do 24, vi ste bez vode od 9 do 13. Bez struje danas na otoku Krku, u Puntu, Krčka, Plavnička, Creska, Lošinjska, Paška, dio šetališta Antona Žica, u Livina od 8.30 do 10.30 i onda pol sata nakon toga također Punat, Kralja Zvonimira, Frankopanska, Kvarnerska, hotel Omorika od 11 do 13.30 bez struje. Pa idemo na Cresko-Lošinjsko područje, gradski deponiji danas, Radio Mali Lošinj, repetitori HT i VIP, Pogled, Mrtvaška i Ilovik bez struje od 11 do 14. A za kraj nam još ostaje Gorski Kotar, točnije područje Fužina, naselje Vrelo, pol ure ste danas od 10 do 10.30 bez struje.

A nakon zvuka tišine, evo malo i zvuka Novoga Lista. Crikvenička turistička kompanija dobiva strateškog ulagača. Konzorcij predvođen Aminesom postaje vlasnik Jadrana. Je li na dijelu tihi rat vlade i DORH-a? Plenković tvrdi da oporba barata podacima iz kaznenog postupka. Upitna zakonitost papira za Gospićku tvornicu. Zbog dozvole za litij, Gospić pod nadzorom. Analitičari razočarani govorom Ursule von der Leyen o stanju Unije. Europa odustala od diplomacije i silu vidi kao jedino sredstvo stvaranja mira. Gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandr

O šumu u komunikacijskom kanalu sa županijom nemamo službenih saznanja o preseljenju Fortice. Peruanac Alfonso Barco i Iranac Mohamed Mohebi postigli prve golove u dresu Rijeke. Sada treba osvojiti 3 boda protiv Hajduka. U današnjem Novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.

Jesen nam se vratila, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, danas mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi, temperature do 23 u Gorskom Kotaru i Lici, od 19 do 24 u Istri i Hrvatskome Primorju. Zašto kažem da se vratila jesen? Jer evo, spustila se gusta magla opet, ali na cestama unutrašnjosti kolnici su

mjestimice mokri i skliski, a temperature kakve smo i zaslužili nakon svih onih silnih vrućina i toplinskih valova. Delnice 10 stupnjeva, Rab 17, Rijeka Krk i Mali Lošinj 18. Nije nam baš nešto bogat događanjima ovaj petak, ali možda i bolje. Središnja proslava Dana Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice danas će se održati u Splitu. Obilježavanju će naravno nazočiti predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović. Još nam u Zagrebu se nastavlja zasjedanje Hrvatskoga sabora, pa ćemo vidjeti što tko misli, a bit će bolje čuti, ali to ne možemo čuti, što netko misli, ali neće reći. A puno će se toga reći danas na Viškovu, odnosno u Viškovu, svečana sjednica općinskog vijeća općine Viškovo povodom blagdana Svetoga Mateja. Početak je u 18 sati u kući Halubajskega zvončara. Nastavlja nam se i Vrisak, veliki riječki sajam knjiga, i to danas u 11 sati u dječjoj kući, a završava, odnosno posljednji program dana je od 21 sat u dnevnome boravku, opširnije o svemu što će se događati između ta dva događaja u Kamo danas. Pa onda u Opatiji u dvorani Marino Cvetković danas se igra završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Kup. Kvarner će od 15 sati igrati protiv Širokogu u dvoboju za broncu, a finale od 17 sati i 15 minuta igraju Slovenska Ilirija i Zadar. Rudeš i Slaven Belupo otvaraju 8. kolo HNL-a danas, odnosno večeras u 20 sati. Vjerujem da pravim navijačima, pa čak i onima koji su privremeni navijači, ne treba posebno naglašavati. Danas ovoga vikenda očekuje i jadranski derbi od 17 sati. Nadajmo se na punoj Rujevici u 8 sati i 4 minute. S obzirom da nam danas naši mornari, pripadnici Hrvatske ratne mornarice, slave svoj dan, obilježavaju ga, ajmo nešto prigodno i zasvirati, što je itekako dobro poznato vama starijima među slušateljima Radio Rijeke, a to je himna koja se dugo vrtila na početku pomorske večeri.

0: samo danas.
1: Nekoliko mjesta nude vam se danas na kojima možete ugodnije provesti vrijeme nego doma na kauču, usput saznati nešto novo, naučiti nešto novo ili probati nešto drugačije. Program Zajec u vašem kvartu gostuje u riječkim kvartovima Trsati bulevard na vodospremi na bulevardu danas u 20.30. Prilika vam je to da se upoznate s umjetnicima riječkog HNK, vidite kratke fragmente iz predstava koje će ove sezone biti na repertoaru. Prilika vam je to i da osvojite nagradne ulaznice za predstave, a događanje se organizira u suradnji s udrugom Urbani Separe i ulaz se naravno ne naplaćuje. Vrisak nam i dalje traje u Rijeci. Vrisak junior počinje već u 11 sati u dječjoj kući, nudi mislikovnicu, druženje s Marijanom Križanovićem i s Marijanom Križanović i Nenom Pavelić. U fokusu Riječkog festivala autora Vrisak od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je Bubanj Eliše Papića. Od 18 sati Željka Horvat Čeč predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati Zoran Ferić baladu o sretnoj osobi. Na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar. I onda za kraj od 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare. Japan nam je u Rijeci, pa tako, danas Fukuro Happy Hour uz japanski meni, Pul Velec Rikve 1, sretni sati održavaju se od 18 do 22 sata. Tradicionalna japanska pića i japanski jelovnik složili su djelatnici restorana Fukuro. A u 19 sati u dječjoj kući počinje Kamishibai. Udruga Kozlići vodi najmlađe u svijet japanskog dječjeg kazališta. Kamishibai je umjetnost pripovjedanja pomoću ilustracija koje se izmjenjuju u malom drvenom okviru s vratima. To je inače umjetnost koja kombinira sliku i riječ, vještog pripovjedača i prijenosno kazalište. E, kad smo kod kazališta i to onog za najmlađe u gradskom kazalištu Lutaka Rijeka, danas od 18 sati na programu je predstava Uho. Veseli su halubajci jer im traje Matejna. Program obilježavanja počinje u 10 sati polaganjem vijenaca na središnji križ na groblju Viškovo. Nastavlja se ženskim košarkaškim turnirom od 16 sati u sportskoj dvorani osnovne škole Sveti Matej i onda koncertom Kuda Halubjan i gostiju u 19 sati u Domu hrvatskih branitelja. Gosti koncerta su Katja Budimčić-Sabljar i Muška klapa Mirakul, a ulaz vam je slobodan. U 18 sati na parkiralištu Milihovo održat će se predstava The Dangerous Show, a zabava se nastavlja koncertom Jole u 22 u šatoru na parkiralištu Milihovo. Danas počinje trka oko Krka, 11. put Offshore North Adriatic Challenge. Ovogodišnji tok, odnosno trka oko Krka, će se po običaju održati u akvatoriju oko Krka danas i sutra. Smjer jedrenja, što je zanimljivo, odredit će se u posljednjem trenutku, a prema uvjetima koje bude diktirao bog vjetra Eolo. I onda još jedno događanje u Omišlju, svečano otvorenje 18. nacionalne izložbe inovatora Mladi inovacije održat će se u 12 sati u društvenom domu. U Omišlju bit će predstavljeni najbolji hrvatski mladi izumitelji koji stižu s robotima, dronovima i raznim čudnovatim napravama iz svoje majstorske radionice. A u 8 sati 30 evo skoro 6 minuta, još do meteorologa naših sviramo malo i reklamiramo malo, a kako su nam Japanci u Rijeci, pa zašto onda ne nešto što nas je još od davnina i od djetinjstva podsjećalo na to kako bi bilo dobro završiti u Japanu.

0: senza vieme.
1: Bilo je ugodno slušati Japanese Boy, a sad će biti još ugodnije slušati Meteo Boy by Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, lijep pozdrav svima koji slušaju.
1: Što nam nosi vikend pred nama? Za danas vidimo puno toga različitoga, i sunce, i kiša, i grmljavina, ali vjerojatno mnoge najviše zanima vikend zapravo, odnosno dani vikenda, subota i nedjelja.
2: Da, danas možemo preskočiti, danas nekako šaroliko od svega pomalo, a vikend, evo bar nedjelja, kompletno sunčana i stabilna, subota će se vrijeme, u subotu će se vrijeme smirivati, tako da još može ponegdje biti malo nešto kišice, ali kako vrijeme ide dalje, sve stabilnije i stabilnije. Uzrok toga, polje niskog tlaka, zraka koje se formiralo nad Dženovom će se danas i proširiti malo prema sjevernom i srednjem Jadranu, pa će zbog toga biti nestabilno tijekom dana, tako da trenutno je umjereno do pretežno oblačno na samom sjeverozapadu Istre sa slabom kišom, a zapadno od Istre na moru s pljuskovima i grmljavinom. Puše slab vjetar, a more je trenutno malo valovito. Što se tiče temperature, zraka izmjerene u Rijeci u 8 sati, ona je iznosila 18,9 stupnjeva, minimalna je bila 17, a jučer maksimalno 22. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 84%. Temperatura zraka u 8 sati, Park 10, Zavižan 11, Ogulin, Plitvička jezera 12, Gospić, Pazin 14, Kukuljanovo 15, Pamalinska polje, Čepić, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica 17, Opatija, Pula, Pula, aerodrom Rab, Rijeka 18, Rovinj 19, Poreči, Senj 20,

0: Svet Mali Lošinj 21, te Poreri Svet Ivana Pučini 22,1 stupnja. Minimalna temperatura zraka od 8 do 20, hladnije naravno u Gorskom Kotaru i Lici. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija, Rab 23, Mali Lošinj 24, te Pula i Svet Ivana Pučini 25,1 stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1014 do 1017 hektopaskala, te je u blagom porastu. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Poreč 70 litara po četvornom metru, Rovinj 62, Rab 55, Pazin 40, Krk aerodrom 39, Rijekan 37, Zavižan 36, te Kukuljanovo i Malinska 33, pa od 30 do 20 litara po četvornom metru na postajama Polje Čepić, Bakar, Senj, Delnice, Park, Mali Lošin, Crikvenica, te od 20 do 10 litara po četvornom metru Klana, Gospić, Ogulin, Pula i Pula aerodrom. Danas, ko što smo rekli u uvodu, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali to većinom u Istri i na Kvarneru. Puhaće slabo do umjereno jugo, a poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura, te uz nestabilnosti valja reći da vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More danas malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 22 do 27, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Sutra u subotu smirivanje vremenskih prilika, ali neće biti posve stabilno, tako da i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali će ta sunčana razdoblja biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća sutra kiša, te pokoj pljusak s grnjavinom i to većinom u prvom dijelu dana. Vjetar sutra uglavnom slab, prije podne bura istočni, zatim na moru sjeverozapadni, a more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Istri na Kvarneru jutarnja bez promjene, dnevna će malo porasti, a u Gorskoj Hrvatskoj jutarnja u blagom porastu, a dnevna će malo pasti. Prek sutra u nedjelju rekli smo stabilno sunčano, uz slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će biti i bure. I dnevne temperature zraka koje će u nedjelju biti u blagom porastu. Početak tjedna u znaku sunca, uz buru i istočni vjetar koji će od ponedjeljka jačati.
1: Igore, hvala vam lijepa i do slušanja poslije podne.
0: Hvala vama i do ponovnog slušanja.

0: Taksi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
9: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta. I treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
13: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati. Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. U Hrvatskoj ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, doznaje se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 10 osoba razvilo je teži oblik bolesti i hospitalizirano je. Smrtnih slučajeva nije bilo, dok je 5 infekcija otkriveno kod osoba bez simptoma među dobrovoljnim darivateljima krvi. Slučajevi su zasad zabilježeni u Zagrebu te na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Osječko-baranjske i Koprivničko-križevačke županije. U zavodu epidemiološku situaciju ocjenjuju uobičajenom za ovo doba godine, ali očekuju nove slučajeve ovisno o vremenskim prilikama i aktivnosti komaraca. Naime, virus se najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca. Europska je komisija u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci, mlađoj od 13 godina, zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li navedene zabrane biti učinkovite i jesu li i kako provedive? Za Hrvatski radio govori Denis Rukavina iz Centra za sigurni internet.
1: Samo ograničenje bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge predstavlja samo zid, a mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid, jel? Vi imate u današnje vrijeme dva načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način gdje vi zapravo imate dvostruku slijepu arhitekturu, gdje se kriptografski poslužitelju omogućava pristup provjere podataka, gdje se dobiva znači samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke. I to je zapravo taj europski model prema kojem idemo, dok je drugi ovaj zapadni američki model bio procjena dobi putem fotografije. Taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao, a same fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetovih prava, je dobra. Međutim, mi s tim nećemo riješiti. Mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo. Što se tiče i medijske i digitalne pismenosti, mislim da je to pravi korak zapravo dalje.
0: I pred kraj još jedna najava. U riječkom eksportu na Delti počinje najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, RIKON. Kroz program predavanja, panela, radionica, kvizova, natjecanja i zabavnih zona, posjetitelji imaju priliku do nedjelje naučiti nove vještine, zabaviti se, igrati društvene, kartaške i videoigre, sudjelovati u cosplayu, plesati na K-pop, slušati o temama kao što su književnost, znanost, umjetnost i još mnogo toga. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti i izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Mucica. Kako je zapravo muška Mucica? Mucican. Evo, čuli ste kako se općilo u Hrvatskome saboru, dakle vrhovnom zapovjedništvu svih Hrvata i stanovnika Hrvatske protekloga tjedna. Mi se nećemo spuštati na taj nivo. Mi ćemo biti civilizirani, kulturni, bez obzira na to što tužibabe baš nisu uvijek na cijeni, ali mi tužibabu radimo, a vi se u tužibabu javljate zato da bismo popravili stvari i situaciju oko nas na jedan normalan način, pa ste tako i protekloga tjedna podosta pisali na mail tužibabe, na koji možete pisati tijekom trajanja emisije, ali i kad emisije nema, nego kroz tjedan kad vas nešto jako razljuti ili vas jako smeta, tuzibaba@yahoo.com, a možete se naravno javiti i uživo na 2107777.
1: Dobar dan, a šta je to tužibaba?
0: Mucica, Mucica.
2: Mi vjerujemo u mudrost hrvatskog naroda.
0: Mucibaba. Evo kaže ovako, granični prijelaz Rupa, poštovani, vezano uz otpade, ovim putem šaljem jednu veliku hvalibabu pod navodnicima, riječ je naime otvorenom auto otpadu između graničnog prijelaza Rupa Jelšane na našoj strani Hrvatskoj. Za svaku pohvalu je da naša granična policija ili granična carina drže parkirana ista vozila, cirka 13 starih vozila, već 4 do 5 godina odmah uz glavnu prometnicu, tako da je to najljepša reklama za turističku zajednicu Kvarnera i turističku sezonu. Međutim, možda bi se isti auto otpad mogao premjestiti barem iza graničnih objekata jer prostora ima dovoljno. U svakom slučaju, jako pohvalno za institucije.
3: Evo, to smo reagirali.
0: Jesmo, reagirali smo, ali dobro, sva sreća da auto otpad ne zagađuje vodu koju pijemo, a nadam se da nam ništa nije zagadilo telefonske linije, pa da ste se uspjeli probiti do nas. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro.
0: Poštovanje.
4: Na telefonu Butković Brunela.
0: Recite.
4: Bila sam prošli tjedan u bolnici na nefrologiji. Htjela bi pohvaliti od čistačice do liječnika. To još nisam vidjela. Takvu predanost, takvu čistoću, takvu ljubaznost prema pacijentu. Digli su me na noge iz mrtvih.
0: A niste došli preko veze?
4: Ne.
0: E, pa to je ono. Kad ješ preko veze, onda je logično da se trude oko tebe. Vi ste, dakle, došla obična žena, sugrađanka i oni su učinili sve što su mogli da vam pomognu.
4: Dobro. I ne samo meni, nego svima oko mene.
0: Lijepo. A gospođo Brunela?
4: Da.
0: Odakle vam to ime?
4: Odakle mi ime?
0: Da.
4: Ime mi je dala sestrična kad je imala 3 godine, a moja mama bila trudna. Tata mi je bio Bruno.
0: To je to, bravo, to sam htio saznati, otkud ta etimologija, ne čuje se tako često to ime, imate krasno ime, hvala gospođo Brunela, pozdrav, Bog. Želim ukazati na problem koji svakodnevno primjećujem na Pekinama. Pješaci moraju biti svjesni da su i oni sudionici u prometu. Pješački prijelaz daje prednost, ali ne znači da se na cestu može zakoračiti bez gledanja. Na prijelazu treba stati, pogledati lijevo i desno, uvjeriti se da je vozač vidio pješaka i da se vozilo može sigurno zaustaviti. Sve češće, kaže, vidim ljude koji samo krenu preko ceste. Neki imaju slušalice, neki gledaju u mobitel. Ponekad se doslovno pojave iza stabla ili parkiranog auta, a vozač, on neka pogađa hoće li netko iskočiti iza stabla parkiranog auta ili sjene. Popodne i u sumrak još dodatno otežava sunce jer se kroz krošnje izmjenjuju svjetlo i sjena, pa je pješaka još teže na vrijeme uočiti. Pješački prijelaz daje prednost, kaže naš slušatelj, ali ne daje besmrtnost. Stani, pogledaj i uvjeri se da te vozač vidio. To posebno treba učiti djecu. To, trubic treba. Trebalo bi i pješacima davati trubice. 210777, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
5: Poštovanje. Htio bih pohvaliti toga bahatoga Mucicu, Moljca ili Gnjidu, kak se to nalazi u kućama i to. Tako da ne bude bahati vrijeđati
0: ženski. Mucica i Gnjida nije isto.
5: neka krene od sebe, nek se pogleda u ogledalo, u špiglo, na što izglede taj trapavi bahati, da neka...
0: Nećemo se ne. Vrijeđat, nećemo.
5: Nikoga ne. Nisam vrijeđao.
0: A vrijeđate, jer idete na fizički izgled i vrijeđate, a to nije u redu, nećemo to raditi. Nije
5: ima, nisam gospodine Robert spomenuo.
0: Ali gospodine dragi, i jedan i drugi znamo na koga ste mislili, a mislim da znaju i svi oni koji slušaju.
5: To je stvar inteligencije, ko zna, ko ne zna. Aha. On sebi dozvoljava previše da sve i svakoga vrijeđa. Da vrijeđa
6: što li mislite da su mi budale?
0: A gospodine
5: on
0: dragi...
5: On vrijeđa cijelu naciju.
0: A znam, ali dio te nacije ga je izabrao, pa mu se eto može,
5: ne,
0: šta ćete
5: ne,
0: sad?
5: Ne, izabrali su ga njegovi uhljebi onih 200 i nešto tisuća potplaćenih HDZ-ovaca, a ne cijela nacija. Sramota je da samo 40% izlazi građana na izbore i od tih 40% oni uhljebi lopine, aferaši, ministri, oni ga biraju.
0: A eto, svog svoga zna.
5: Vrijeđa građane, vrijeđa populaciju hrvatskog građanstva.
7: Pozivam kolega da malo smire ton.
0: Dobro, hvala vam lijepo na vašem razmišljanju. Pozdrav, Bog živjeli, hvala vam.
8: Halo?
0: Halo?
8: Halo?
0: Halo?
8: Dobar dan.
0: E, živjeli.
8: Dobar dan. Ima jednu primjedbu na Radio Rijeku.
0: Recite.
8: Radi se o onoj ploči naših pjesama tu lokalnih.
0: Uh-huh.
8: Za koje se moralo čekati cijeli dan da se dobije broj i to je jako teško bilo.
0: Dobro.
8: Pa mislim da je to, ne znam, po meni je to promašeno.
0: Zašto?
8: Zato jer bi trebalo svakome ko želi tu ploču, taj vinil imati u, uh-huh, i slušati,
0: uh-huh,
8: omogućiti na neki način. Drugim riječima, zašto ne bi Radio Rijeka i zaradila neki novac, pa, a mi imali tu ploču koju žele, ne?
0: Da, ali ako bi svi mogli doći do nje koji imaju novac, onda to ne bi bio toliki raritet, ne bi to bilo toliko drugačije,
8: pa,
0: znate?
8: Dobro, ali mistificirat malo previše, to meni...
0: Ali vidite, i vidite i taj napor koji su ljudi činili po cijeli dan, čučali uz telefone da bi dobili, da, taj vinil, govori o tome koliko je Radio Rijeka povezana sa svojim slušateljima.
8: Ma ne, definitivno. Ja sam slušatelj Radio Rijeke i
0: sve
8: i uopće to nije diskutabilno, ne.
0: Da.
8: Nego mislim da se ipak moglo omogućiti malo širem.
0: Da, ali mi smo dio javnog radija i televizije i tako dalje i onda ne možemo zarađivati na tim stvarima. Dakle, što se tih financija tiče, a ne znam, otprilike 500-tinjak, ja mislim, vinila da je napravljeno i onda se to mora dijeliti, a ne prodavati, recimo.
8: Dobro, razumijem, to sam shvatio. Hvala vam lijepo.
0: Samo se nemojte ljutiti na nas, da ne ispadne da u najboljoj želji smo razljutili zapravo.
8: Ja se ne ljutim, nego jednostavno žao što nemam ploču.
0: A evo, ja bi vam dao svoju, ali imam samo jednu.
8: A ne, pa normalno, nećete mi da svoju.
0: Ma bi, dao bi vam, toliko ste mi srdačni i ljubazni sad i toliko mi je, neću reći da mi vas je žao, nego da se osjećam s vama, ali eto.
8: Ma ja sam zvao 58 puta, evo imam tu.
0: A gledajte, ja nisam zvao ni jedan puta, dobit ću jednu ploču.
8: Joj, žena se miješa.
0: Hvala vam, Bog.
8: Hvala Bog. Bog.
0: Koja žena se miješa? To si ti sami miješa tu ženu, a? Mucicu. A vidiš kako imamo pametne i dobre slušatelje, kako
6: mucice.
0: Čovjek... Čekaj, odmah čovjek piše. Žena je mucica, a muškarac je mucek. Tak se pripoveda u Zagrebu. Se razmijemo, kaj ne? Ne. Mucek, ja bih bila tvoja mucica. Kako krasno, divno. Imamo li mi u Čakavskom zapravo nešto tako? Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Dobar dan, ste vi Čakavka, šinjora?
9: Čakavka, pa može se reći.
0: ja. Pa kako mi rečemo za mucek i mucica? Kako to grepoli nas?
9: Pa mucica
0: i
9: gotovo.
0: A ne, to je, vidite, čovjek govori da je to kajka. Dobro, vi ste zvali zbog drugih stvari, recite.
9: Ja sam zvala, imam jednu tužibabu, uh-huh, na oglase reklame o navodno besplatnim proizvodima.
0: Uh-huh.
9: Ja sam iz znatiželje, krenula iz znatiželje, pozvala jer sam vidjela da je proizvod besplatan. Uh-huh. Imam nekakvih problema, radi se o magnetskom stabilizatoru za koljena.
0: Uh-huh.
9: Međutim, ništa besplatno nije, sve su to laži i prijevare.
0: A gospođo draga, imate već neku godinu, preko 30 slutim po glasu, prema tome mogli ste već shvatiti da nema
9: uživu.
0: Molim?
9: Duplo više.
0: Dobro, to nisam htio biti toliko ići u detalje, ali sa duplo više od 30 morali ste shvatiti već odavno da nema ništa besplatno.
9: Ma znate što, ja sam shvatila, nikad te oglase nisam baš ni gledala ni čitala, ali...
0: Ali kako vam je bila potreba, da vas je navuklo, da.
9: Idem pokušati, pa i znate, baš da vidim šta će ispati iz toga svega. Međutim, na koncu cijeloj toj priči, hvalospjevu o tom proizvodu, ispalo je da se plaćaju nekakve tablete koje se uzimaju jednodnevno poslije ručka, obavezno, i to 149 eura.
0: Opa.
9: Nakon svega toga meni ništa nije bilo jasno. To se usput spomenulo, tih 149 eura. Znači, pričalo se samo o tom stabilizatoru za koljena.
0: Aha, platite tablete, onda stabilizator dobijete kao besplatno, jel?
9: A ispada tako, ali u oglasu samo piše da tko prvi 100 osoba koje prve nazovu, znači u roku 3 dana, dobit će magnetski stabilizator za koljeno besplatno, nigdje se ne spominju tablete, ništa, nego nekoliko nekoliko osoba koje su, znači, koristile taj stabilizator, pomogao on je, on nakon 42 dana mogu i trčati, zamislite.
0: Da. Ali moraju platiti tablete. A gospođo draga, to vam je reklama i marketing.
9: Ne, ja sam zvala poslije da otkažem narudžbu.
0: Dobro.
9: Kaže, nisu u pitanju tablete, nego u pitanju je aplikator koji se plaća. Znate, kaže, traka se ne plaća, aplikator se plaća.
0: Aha.
9: Ja stvarno ne znam. Da bi one meni navodili, evo imate dodatni popust 100 eura, daćemo vam dodatni popust. Na koncu smo došli na 40 eura i 19 eura poštarine. Zahvalila sam se, ma da sam dobila besplatno, ja bih se zahvalila i ne bi uzela taj
0: teror. Neka, gospođo, i nek ste upozorili sve. Nek nikog ne navlače više. Hvala vam puno, bog, i ne zaboravite, Špica Picu prodaje.
10: Nije to iskreno, dakle, to je fake, to je prevara, kužite. Vidite da je jasno, to je jasno, I like it.
0: A jebe, zato je on predsjednik, jer je tako pametan i zna što je prevara. Mi ne znamo, mi smo obični mali ljudi, mi se damo navući. Dobar dan.
11: Dobar dan.
0: Izvolite.
11: Ja imam dvije pritužbe. Jednu na našu vladu,
0: aha,
11: koja diskriminira svoje potrošače benzina, goriva i svega ostalo. Ne pomenjuje nigdje one koji koriste loživo ulje za domaćinstvo. Znači, to... Nikako ne objavljuju cijene.
0: Aha, a pretpostavljam da isto cijene skaču kao što...
11: Normalno.
0: Dobro.
11: Naručila sam, jesam potrošač, naručila sam kod INE i ono što me iznenadilo, odnosno iznenađuje me već neko vrijeme, ali to nije bilo bitno dok se nije ovo svaki 7 dana mijenja, da se isporuka cijena na dan je isporuke, a sadašnja cijena po kojoj sam naručila 1,60, a kako se najavljuje sad da će biti skuplje, a dostava je u roku 8 dana.
0: Aha, i onda vi plaćate na dan dostave, a ne...
11: Da, a ne na dan naručbe. I imam utisak da je to čista prevara, da se jednostavno sad čeka ova druga cijena po kojoj će biti naplaćena, naravno, neće biti niža.
0: Dobro.
11: Evo, to su
0: moja... A to je jedna, a koja je druga, gospođo?
11: Pa evo, to je jedna je na odluku vlade koja ne objavljuje cijene, nego objavljuje samo lako za barke i poljoprivredu, ali ne i loživo ulje. To su isto potrošači.
0: Jesu. Vi ste živi dokaz tome, da.
11: Pogotovo koji sada razmišljaju o zimi prestojećoj i tako.
0: Pa naručite vi danas odmah, ko zna kad će to doći.
11: A čujte, ja sam već naručila po 1,60, a pitanje po čemu ću dobiti, to vas mogu obavijestiti.
0: Bolje da nas ne obavijestite. Hvala vam puno, bog. Bog. Na drva ćemo.
12: Vlada cijelo ovo vrijeme vodi računa o bitnim stvarima u hrvatskom društvu i u hrvatskoj državi.
0: Bravo, Mucek, tako i treba. Zato smo te i birali. Ili Micek. Ne, Mucek i Micek. Dobar dan. O, dobro, dok se vi ne odlučite, idem ja čitat malo mailića. Kastav hitno kaže, stanje lokalne ceste Belić i Brnini, sanacija prije Bele Nedeje. Poštovani, može li se znati, vozili se naš gradonačelnik svojom omiljenom prečicom Belić i Brnini i Kastav? Mislimo da ne, jer da se tom cestom svakodnevno vozi preko rupa zbog kojih čak i kamioni izbjegavaju taj nama stalnim stanovnicima koji tamo živimo životno važan komadić ceste, vjerujemo da bi odavno bio asfaltiran. Ovako se uništavaju amortizeri, ako je sreće, jer nerijetko se grebu i razbijaju podnice, blatobrani pa i haube automobila, i to bez obzira radi li se o novim ili starim karampanama. Nakon svake kiše stanje je još gore, a asfalta ni na vidiku, ali nema veze, očito stanovnici Kastva imaju dovoljno novca pa će popravljati automobile i živjeti u beznadnoj nadi da će se netko ipak sjetiti da bi možda trebalo tu cestu napokon urediti i završiti. Smatramo stoga da je krajnje vrijeme da se cesta barem privremeno dovede u stanje kako bismo njome mogli sigurno prometovati, s nadom da ćemo uskoro vidjeti vaš osmijeh na novo asfaltiranoj dionici ove lokalne ceste. Srdačno vas pozdravljamo, PS, sjetit ćemo se svega toga na sljedećim izborima.
13: Slatki ste.
0: E, ali ima i PS2. Iz grada i komunalnog nismo dobili ni O od odgovora. A možda sad dobijete kad to ovako javno izađe. Dobar dan.
14: Dobro jutro.
0: Poštovanje, dobar dan.
14: Gospodin Ferlin, jednu molbicu samo, nije ni tuži baba, ni hvali baba.
0: Kako ste rekli, molbica?
14: Molbica, da.
0: Recite.
14: Isto vama ili vam, vašim kolegama voditeljima. Znači, tu i tamo, ako imaju vremena iz DHMZ-a da nam objasni šta je dželjanska cikdola, ciklona, šta je... Znate šta, slušamo tu prognozu vremena, a pola tih pojmova iskreno rečeno, evo, ja ne znam. Pa to onako čisto da se objasni šta je šta ponekad, ne.
0: A znate, kad sam ih ja par puta tako to nešto pitao, onda su oni rekli, pa to smo već objasnili prije dosta godina, pa taj visok tlak, niski tlak, ja recimo i s time imam problema. Ali ono što je najbitnije, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom i pljuskovima, jel dženovska ciklona, jel napolitanska ciklona, baš vas briga.
14: Da, da, on ne može fulat nikako, on je rekao to što može biti.
0: Eto, da.
14: Okay.
0: Samo snijeg, evo, ja vam znam reći da dženovska ciklona ne donosi snijeg. Ja mislim barem. Ajde, hvala Bog.
14: Bog.
0: Kaže onda jedan gospodin, dajem tužibabu na Nonića koji je insinuirao da je premijer Hrvatske mucica, gnjida i slično. To nije način za govoriti o jednom premijeru. Ako ga je već htio uvrijediti u eteru, trebao je reći Plenki pičkica si. Roberte, ti si debil, jer biš trebao pročitati mail prije nego ga ideš pročitati u eter. Ali evo, i to vam govori sve o ovoj emisiji. Nit vas provjeravamo na telefonima, nit provjeravamo vaše mailove, a možda bi trebali. Dobar dan. Halo.
15: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan.
15: Dobar dan, Ljubić.
0: Izvolite.
15: Vezano za ovu gospođu koja je pričala da se naplaćuje cijena po pouzeću, ko zna kolika.
0: Mhm. Po isporuci.
15: Država uči kako se to radi.
0: Uh-huh.
15: Ja sam upravo dobila odgovor na pritužbu od HZZO-a. Naime, platila sam policu osiguranja godišnje lani u 9. mjesecu, da bi sad prije uplate sljedeće dobila opomenu, jer je u međuvremenu polica poskupila.
0: A je?
15: Sad, na primjer, ja kupim cipele po 50 eura, i za par mjeseci mi trgovac pošalje račun jer je u međuvremenu ta ista cipela poskupila.
0: A nije, ne, ovo su vam najavili, znate, to su bili najavili da će dignut. Pa
15: ali ja sam platila godišnje.
0: A ja? Sad ste doplatili godišnje.
15: Koliko su tražili?
0: Da, koliko platila? Je bilo ono? Bilo je 9, sad je, ne, bilo je 10, sad je 15,
15: ja
0: tako nešto.
15: Ja sam platila 110.
0: Da.
15: I to vam je tako, oni mogu.
0: A čujte, uskoro ćemo tražiti obeštećenja zbog ustaša i partizana, tako da to sve unazad, znate, kako se ko sjeti, kako se kome sprdne, onda nama naplate, mi se lijepo nagnemo i kažemo drmaj.
15: Tako,
0: to vam je to, šinjora moja. Drmaj me u tamo jer i onako imam dopunsko, pa me baš briga. Ja. Hvala vam, Bog živli. Ćao, čao. Divljanje, kaže naziv ove tužibabe. Sramota što rade divljaci. Trebamo zakon tačerice, a divljacima i zlatnoj mladeži treba oduzeti igračke za iživljavanje. Stadioni su mjesta za sirove strasti. Sramota, pa jesmo Balkanci, gadi mi se. U prilogu dajem iscjedak sa stadiona u Londonu, navijači pjevaju i skupa slave i tuguju, a trener Jakirević. Pozdrav i goriva Rijeka u nedjelju. Dobro, video vam ne mogu pustiti, ali stvarno je lijepo gledati. Ali to su Englezi, to je... Civiliziran si je. Šakala, sve to znade naša gala. Pa daj jednu hvali babu da izbacim. Kaže, moram pohvaliti djelatnika saniteta koji me vozi na fizikalne terapije u Crikvenicu. Njegovo ime je Zoran, to je što znam. Danas je padala jaka kiša kada sam završila terapije pri izlasku iz zgrade. Kada me je ugledao, krenuo je kišobranom pred mene. Ja naime hodam na dvije štake i teško mi je hodati, osobito po kiši kad je sve mokro. Gospodin Zoki me jako ugodno iznenadio tom svojom gestom i zaista smatram da ga treba pohvaliti. On je zadužen za prijevoz, a eto, nije mu bilo teško doći pred mene i otpratiti me do vozila. Uberi ljubicu, što bi spala tu na bave, da su... Što malo ljubaznosti jedan kišobran može napraviti za čovjeka, vidiš. Dobar dan!
16: Dobar dan.
0: Poštovanje, izvolite.
16: Sam u etaru, jesam, jel
0: da? Da, hoću požaliti ili neću?
17: Hoću, nemoj. Radio Rijeku, za pristup eteru, birajte broj 1.
16: Ovo je dobra vijest.
0: Recite.
16: Da ne idete u Iskron, da mačete sa Iskron, isto kao ona gospođa od onih besplatnih.
0: Čekaj, malo približite telefon ustima ili nešto, jer nekako vas čujem mutno jako.
16: Evo, da li me sad čujete?
0: E, sad je bolje, recite.
16: E, rekao, da bježite od Iskrona, isto kao i ona gospođa koja bježi od onih besplatnih tableta, da ne kažem besplatnog odgužača koljena.
0: Što su vam napravili?
16: Sve je fake, danas nema ništa zabadava i sve je fake i ne možemo čak slobodno ni govoriti.
0: Mm-hmm.
16: Ali čekajte, to treba promijeniti nešto. Treba promijeniti način života i način gdje živimo i kako živimo i ko nas vodi. Jer ovo je sve pljačkanje vlastitih naroda, cijela Europski parlament, to je sve pljačka vlastitih naroda. Nažalost, istina.
0: I šta ćemo sad?
16: I niš, žalimo se na to, pa idemo sad na izbore i to sve promijeniti.
0: Ma ukinut ću ja vama i emisiju, pa vi onda izađete na izbore. Jer ja vam pustim ventil ovdje, vi se ovdje ispušete i onda niko ne ide na izbore, niko ne ide na proteste i tako dalje, razumiješ?
16: Ne, idemo. Ne,
0: dobro, ne, odite. E.
16: Ala, Bog, čujemo se, vidimo se.
0: Bog daj zdravlje.
16: Bog daj.
0: Bog Istrijani. Češ ti, daj ti, ajde, imam ja e-mail. Halo?
18: Dobar dan.
0: Poštovanje.
18: Dobar dan, Kokiću.
0: O, Mucica, a Kokić i Kokica, da, to je, ma da, Kokić, to može, ta, ne mora to biti samo tu naše Čakavsko, ja. Recite, Kokica.
18: A onaj sinjor što traži za dženovsku ciklonu,
0: ja.
18: Pa i malo djece zna, meni mali kaže, pitaj na telefon, on ti sve zna.
0: Mm-hmm.
18: I gotovo.
0: Šta da pita telefon?
18: Aj
0: će nam biti, a ne aj će nam biti još malo. Ja. Dobro, šinjora. Čao, Kokica. Bog, čao. Čao, Mucica. Puno se govori kako je naša placa važna za turizam, riječki identitet. Sad se već dugo otvara novo mjesto za susrete i dobru hranu, kažu u prvom paviljonu. I pored svega toga, već dugo ne rade mehaničke stepenice u podvožnjaku. Pored hrpe raskopanih ulica u gradu i okolici, te stepenice potvrđuju da je grad u totalnom rasulu sa vodstvom koje očito nije briga i nema nimalo želje da olakša i poboljša život svojim građanima. Hrpu restorana se otvorilo u okolici kazališta, a fontana, na kojoj su Slovenci, firma Gradina, zaradili puno novaca, ne radi godinama. Ne zaboravimo da se toj firmi i dalje daju poslovi u raskopavanju gradskih ulica. Inače, osim same tržnice, pristupne ulice se ne čiste i pune su smeća. Draga gradonačelnice, probudi se malo i pogledaj oko sebe. Grad ti tone. Ne volim grad koji propada.
19: Cilj samih promjena, dakako, nije promjena kao takva,
0: nego promjena kao onakva.
20: Mucice.
0: Reci. Čovečić, dobar dan.
21: Dobar dan.
0: Izvolite.
21: Pa imam jednu tuži babu na savjet za Gospić.
0: Kakav savjet za Gospić?
21: A ne znam kako se zove ovi dekani i svi mogući profesori.
0: Uh-huh.
21: Oni su dali jedno priopćenje, što svi već znamo, da je nešto napravljeno, da je kriminalno, da je ovo i da će to trebati riješiti i da će se trebati izvesti negdje van. Pa zar još postoji neka zemlja gdje je toliko korumpirana koja će dozvoliti da se uveze k njima taj otpad?
0: Ali hoće, dozvolit će, spalit će ga, jer postoje spalionice u centru velikih gradova i još će nam to naplatiti, razumijete?
21: I to je, ako je, onda će biti jako skupo. Ja sam mislio da će taj savjet neovisan od naših političara ili tog vođenja politikanstva, da će reći da je napravljena greška, da je kriv neko u ovoj državi, a zna se ko, i da će biti najmanje 100 ostavki dati, da će biti ovaj godin, ali poimenično, jer oni su neovisni, oni nisu ni stranke, ni ništa, nego su jednostavno neovisni, a imaju znanje u svemu tome. E, a ne, sad oni su dali jedno priopćenje koje su ovi iz Gospića rekli još prije 3 mjeseca.
0: Da, i koje smo svi na kraju krajeva sami došli do zaključka kad su da, se digli na noge.
21: Ja. E, jedan zavjet i to će biti nešto. A, ja. A oni u stvari sve su to metili rukavice kao da to već ne znamo.
0: Da, ali ne brinite, usred Kopenhagena postoji spalionica smeća koja je gore ima znači, i to sve i to ćemo lipo tamo prodati znači. Dancima, oni će nam to naplatiti duplo nego što smo mi uzeli kad smo to uvezli i pojeo vuk magare. E.
21: A misli da će da je pojelo i magare i vuk.
0: Ja, ja, piju li vam magarci sa izvora vodu, e. Ajde, hvala moj čovjek, Bog.
21: Hvala, hvala.
0: Bog kaže, dobar dan, pozdravljam sve u studiju Radio Rijeke i sve slušatelje. Velika tužibaba na čistoću koja ne obavlja svoje usluge, a uredno naplaćuje. Na Gornjem zametu ulica Čavalsko u petak nisu praznili plave kante, a u ponedjeljak zelene. Pošto mi ne možemo odlagati naš otpad u Gospiću, nadam se da će gradonačelnica čuti ovaj problem i prozvati odgovorne osobe da ne postanemo prinuđeni sami prazniti naše kante jer plaćamo uslugu gradske čistoće. Još jedan pozdrav svima od nezadovoljnog građanina. Pa možda recimo da probate kantu odnijeti ispred uprave čistoće, pa je tamo isprazni, pa ako ne reagiraju na to, onda ispred gradske uprave, jer sve ste vi to platili ili plaćate. Dobar dan.
1: Dobar dan, Mucak.
0: Ej, Mucica. Joj, kako se mi volimo svi, vidiš.
1: E, pa kad ti ovako neko tepa...
0: Ma da.
1: Kako se možeš ljutit?
0: Pa ne možeš. Pa evo, pa gospođa Kekin je napravila majicu na kojoj piše Mucica. To mi je,
1: pa da, pa
0: to
1: da,
0: mi je
1: kad
0: sjajno.
1: Te osnovi sa kravom, pa onda to je
0: ma
1: već...
0: Ma da, ma to je grozno.
1: Ma grozno, ma. Da, em veliko, em blatno.
0: Ma da, ali krava je baš prava sveta životinja, mislim.
1: Tako je. Aj. Ja bih samo jednu opasku po pitanju gospodina koji je rekao da nije dobio ploču. Pa evo, ja sam jučer uletila onako slučajno, bila sam valjda u pravo vrijeme, na pravo mjesto i dobila sam poklon, ne misleć da ću ga uopšte dobiti ikad.
0: I dobili ste ga.
1: I zadao. I to je čestitka i ovaj nagrada svojim slušateljima.
0: Ha, gospođo moja, bolje se bez one stvari roditi nego bez sreće. To su davno zaključili, jel tako?
1: Tako je. Šta će ti u životu škola ako se ne znaš u životu snaći?
0: Tako je. Uzmeš lijepo pravu člansku iskaznicu i onda...
1: Pa rekao je Tile, izvrši pa se žali...

0: Da još udijele, danas je petak.
1: Pa dobro, 500 su ih tiskali, jedno 100 smo podijelili, još tih 300 slušatelja koji nas sluša i to je to.
0: Samo treba radio biti od 0 do 24.
1: Tako je, gospođo, svaka čast. Evo, vi ste najbolja reklama za ovaj radio, hvala
0: vam. Kod mene vam je radija, ne znam koliko, više nego možda šminke.
1: Može, hvala vam, Bog, živjeli.
0: Bog, Bog.
1: Bog, evo, kaže kolegica Črnjar, šalje odgovor na... Na situaciju koju je slušatelj malo prije nazvao, kaže, žao nam je zbog situacije, odgovor iz čistoće, razumijemo njegovo nezadovoljstvo, osobito kada korisnici ulažu trud u pravilno odvajanje otpada. Želimo istaknuti da se različite vrste otpada u pravilu prikupljaju odvojeno u terminima predviđenima rasporedom odvoza, te se tijekom redovitog prikupljanja ne miješaju. U navedenom razdoblju, zbog tehničkih poteškoća, došlo je do kašnjenja u realizaciji pojedinih odvoza, što je moglo utjecati i na situaciju opisanu u upitu. Odvoz se u međuvremenu nastavio prema utvrđenom rasporedu, a eventualna odstupanja rješavaju se u najkraćem mogućem roku. Navode ćemo dodatno provjeriti s nadležnom službom, uključujući podatke o realizaciji odvoza 25. i 26. kolovoza, te 12. i 18. rujna, kako bismo utvrdili okolnosti na predmetnoj ruti. Ima toga još, ali ja sam se izgubio već na prvoj rečenici. Riješit će se. Ovo je mujica, ne mučica. Dobar dan.
2: Mučica.
3: Dobar dan.
1: Poštovanje, izvolite.
3: Pozdrav. Bog. Pa evo, baš kad pričaju o tom smeću, jučer su sa gradonačelnicom pričali, baš je Čavalska ulica bila upitana i odgovorila je na to, evo. Uh-huh. Da neko sluša kova gospođa 024 radi Rijeku, onda bi čuo da je jučer bilo to pitanje.
1: Ali nije gospođa to postavila, nego gospodin koji je poslao maila, koji očito nije slušao.
3: Nije slušao jučer, ima gradonačelnica, grad, dragi grad i vi,
1: pa
3: mi, taj
1: da,
3: i
1: oni. Pa da, ali ne stigne se sve slušati.
3: Da.
1: Zato da. Imamo ovaj web i to, pa onda sve moj slušat unazad, razumiješ?
3: Da, da. Pa imao bi evo onu tužibabu ovoga vezano za uporno taj trg kod Nikole Tesle, koji se svi inicijative potpisuju i rade i sve. Voli bi samo natuknuti da grad ipak ne čini sve što bi mogao.
1: E, čekaj. Oprosti. Piše mi kolegica, gradonačelnica nije odgovorila ništa. Evo ti sad, na, pa ti slušaj gradonačelnica.
3: Da, ali bilo pitanje.
1: Bilo je pitanje, ali nije bilo, ali nije bilo odgovora, sad smo dali odgovor.
3: Odgovor je ko Filipović u rukavicama, pitat ćemo nadležne, javit ćemo.
1: Institucije, obratit ćemo se, institucije će odraditi.
3: Osobu od povjerenja.
1: Dobro, aj nemojmo se sad iživljavati, ja, nego daj reci što je s tim Nikolom Teslom.
3: Pa evo, rekao bi vezano za trg, mislim, žalosno i djeca mi idu u tu školu Nikola Tesla, mislim, trg je zatvoren zbog sigurnosti krova, svi znamo kako i šta. Samo bih volio napomenuti, imamo u Rijeci državne ceste, imamo i nerazvrstane ceste kojima upravlja grad Rijeka. Mm-hmm. I baš cesta u kojoj, pa ljudi parkiravaju, znači roditelj može poginuti u garaži, ali učenik će ostati čitav u školi.
1: Tako je, na mladima svijet ostaje. Jebo roditelje.
3: Da. Segregacija bez rata.
1: Jesi napravio djecu? Jesi, ne trebaš nam više, gotovo. Daj dijete, a ti vozi.
3: Volio bi naznačiti da je Agatićeva ulica kojom upravlja grad Rijeka. Znači, grad Rijeka, Rijeka Plus dozvoljava autima da prolaze cestom koju koriste da bi parkirali u garažu. Mislim, pošto Pehlin može biti 5 godina raskopan zbog 3 cijevi, onda može i Agatićeva biti raskopana zbog, ne znam, dovoda struje za kafe aparat. Nije važno. Znači, može biti zakopana, a ovaj dok ne popravi krov, može ovoga biti bez garaže. Znači, sve se može kad se hoće, samo grad negdje mora zarezati, a ne stalno biti dobar sa svima, a na kraju s građanima nikako. Eto, to je,
1: samo
3: to
1: se moraš praviti lud. Ništa drugo.
3: Da. Trebala bi jedna emisija, evo baš sam htio napomenuti, žuta minuta. Trebalo bi u Radio Rijeci napraviti jednu emisiju žuta minuta.
1: Ali imamo ti mi, odnosno imali smo je neko vrijeme, ne znam da li još uvijek ide, kolega Petrović je radio.
3: I da lijepo se javljaju ovako, ali bez vrijeđenja. Naravno, ljudi koji imaju, ne znam, nešto lijepo za reći. To bi bilo dosta smiješno, to bi bilo lijepo za slušati ovako.
1: Aha.
3: Cijeli dan.
1: Aha. Da, ono, ko što smo kad smo bili mali pa smo imali notes i onda smo upisivali zlatna djela koja smo radili.
3: Bravo, bravo. Ima jedan dečkić koji se bio javljao u Radio Rijeci pa je dosta bilo ovako zanimljivo ga slušati.
1: Je. Ne znam samo koliko je bio dečkić. Dobro. Hvala na javljanju. Bog mucek, bog. O, čekaj. Imam još jednu. Čistoća, pražnjenje. Vezano za pražnjenje kanti, čistoćani na Viškovu više ne prazni kante prema rasporedu. 4,5 dana su žute kante. Evo viš, čovjek je predložio žutu minutu, mi imamo žute kante. Da se emisija zove žuta kanta. 4,5 dana su žute kante bile vani prije nego su došli isprazniti ih. Čemu raspored odvoza više?
4: Treba delati.
1: Treba
4: delati, ne.
1: Mučica, imaš ti još koga tamo? A pa da finimo, ajde. Dobar dan.

0: Man se jačine čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda prvo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju pak iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
2: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Kratko ćemo u svijetu. Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. I pred kraj smo u Rijeci, gdje se nastavlja sajam knjiga i festival autora Vrisak. Program za najmlađe u 11 sati u Dječjoj kući u Rijeci nudi mislikovnicu, druženje s Marijanom Križanović i Nenom Pavelić. U fokusu Vriska od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je Bubanj Eliše Papića. Od 18 sati Željka Horvat-Čeć predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati Zoran Ferić Baladu o sretnoj osobi. Na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar. Od 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci u 9 sati izmjereno 20 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

naravno sad i francuski jezik u džiru, ali malo prije je jedna dobar stih išao, ništa ne traje zauvijek, to je živa istina. I zato ajmo iskoristiti ono što možemo i što znamo da želimo i da volimo, jer ne traje zauvijek. Ali znate šta je dobro? Petak! Dobar dan! Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant. Doduše, vrijeme nam je malo škifo, ali i to ćemo prebroditi, pogotovo ako znate da vam je vikend slobodan pa da ćete se malo odmoriti, i pogotovo ako znamo da je, a čekajte da to provjerim prije što blebnem glupost, djelomice suh, hajde, subota je neka kišica nacrtana, nedjelja je sunčana, temperature onako gotovo ljetne, 26-27, a možda bi se to i moglo fino iskoristiti vani negdje na suncu ili negdje u šumi, uglavnom, u svakom slučaju, što sam htjela reći, carpe diem. Evo, to bi možda bio zaključak za današnji pozdrav prijepodnevne ekipe. Evo, bacit ću malo i oko na promet da vidim imam li vam šta reći za nas, za naše područje, međutim za sada nema nikakvih izvanrednih situacija, što znači pomalo i sigurno, uz dozu opreza uvijek, ali mislim da ćete sve mirno proći. Sretan put! Šta smo isfeštali, smo isfeštali, ali nemate pojma koliko je nama žao svih vas koji se ostali bez ploča, toliko silno ste ju htjeli, ali ne možemo, nismo znali kako više da to odradimo, međutim imam dobru vijest. U našem drugom satu oko 11.30 već znate, petkom Lučo dolazi u studio pa imamo taktiku. E pa, taktično će Lučo danas podijeliti jednu ploču. A onda, kako je i meni osobno bilo žao, onda sam ja nažicala još malo da ih podijelim tamo negdje pred kraj našeg druženja, između 13 i 14 sati. Pa mislim da su ovo sve dovoljno dobri razlozi da ostanete s nama, ne da sad krenete zvat pa da zovete do 14, ali dovoljno dobri razlozi da se družite s nama, da se zabavljate, da uživate u petku. Nadam se da je dobar, da vas nitko ne žicira na poslu. Ostanite s nama, a mi smo Davor Margan, Lucijan Kostrenčić i Mateja Krmpotić. Dobar dan!

0: ribarnica.
1: Sve po starom, rekli bi stari naši, tako i mi, sve po starom, petkom oko 10.40, obavezno da čujemo šta ima na našoj riječkoj ribarnici, a spreman nam je to uvijek, ne samo danas, uvijek, Vavek Paritjan, naš Andreja Marsanić, dobar dan.
2: Dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima, ma baš uvijek, uvijek ne, kad sam na godišnjem, valjda me neko zamjenjuje.
1: Apsolutno, ja uvijek kažem, da. Nije to to. Jer ti si, Andreja, sinonim za džir po ribarnici, da nam malo daš i svoj profesionalni uvid u cijelu tu ribu, znaš.
2: Mogu ti reći da, evo, kad je bila fešta Radio Rijeke,
1: dobro,
2: prekjučer, ja i Dule,
1: aha,
2: baš smo lijepo razgovarali o ribama.
1: O ribama, evo vidiš.
2: Baš ono, vidi se da je stručnjak.
1: Koja dobra tema, kad pričaju dva muška o ribama.
2: O ribama, baš tako.
1: Genijalno.
2: Dobro, danas je ribarnica.
1: Izgleda bogato, tekica tvoja.
2: Dosta dobra, dosta mm-hmm. dobra. Valjda će biti još bolje i ljepša u 10. mjesecu, mm-hmm. recimo kad se orade mrijeste, pa onda ih je krcata ribarnica ili ti peškarija. Ma dobro, vidjet ćemo, moramo čekati još par tjedana, ali ovo što je danas prezentirano u tom našem hramu riba nije loše. Najviše
1: dobro.
2: Ima plave ribe.
1: Dobro, super.
2: I to sardele, inćune, papalina, nema niti ma ništa.
1: Dobro.
2: Ali valjda će ih biti kad budu malo hladni mjeseci. Sardele su po 4 po 5 eura, a također inćuni su od 4 do 6, ali imamo ih i za 1 i za 2 eura po kilogramu. To je onaj, ma dobro, može se i to pojesti, ajde, možda je to malo više za ješku i ili ti zastaviti u parangali ili recimo u vršu. Mm-hmm. A miješano, zajedno sardeli i inćune su po 4 eura. Za nadat se da će recimo poslije 11 sati ta cijena još pasti, jer ih ima puno kašeta, puno toga ima.
1: Znači treba džir napravi dobar, možda popit kafe na placi pa se vrati.
2: I čekat i vrebat prilike.
1: Vrebat, dobro.
2: Dobro. Ima puno plavica. Plavice su od 5, od 3 pa do 10 eura. Ima ih jako, jako puno. Imamo i plavčića. Plavčići su 3, 5 i 6 eura po kilogramu. Tune od 23 do 28, par komada palamida po 16, mm-hmm. imamo i gavuni, evo, svaki petak ista štorija.
1: Dobro.
2: Po 10, po 20 i po 30 eura.
1: Treba dobro oči otvoriti.
2: Ono što

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
5: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.
6: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
7: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
2: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
4: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
3: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
4: Više na vrisak.vbz.hr.
3: Vrstimo zajedno!
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1,99 eura. Više na Eurospin.hr.

0: 11 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su opasni PFAS spojevi. Potvrdili su to najnoviji rezultati analiza koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod Ličko-senjske županije. Zaključuju da je onečišćenje isključivo lokalno, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Tvrde i da su vlasnici spornih bunara spojeni na javni vodovod i da se onečišćenom vodom ne koriste za piće. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet. Govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
2: Sve što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: Sada smo na Kvarneru. U Omišlju na otoku Krku otvara se 18. nacionalna izložba inovatora sa 70 sudionika iz 8 hrvatskih županija. Primarni je cilj promovirati inovativne ideje djece i mladih, a naglasak je na odabiru najkvalitetnijih rješenja. Na tu činjenicu, govoreći o izložbi koja je za posjet otvorena do sutra, ukazuje i predsjednik Saveza inovatora Primorsko-goranske županije Boris Caput.
3: Ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. Mi nikad nismo tako radili, mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i držati se tog nekog broja 70, jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. Pokušavamo kroz ove izložbe promovirati pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom, se većina tih ideja i realizira. Kroz godinu mi kontaktiramo s njima i dogovaramo što bi oni mogli nama prezentirati i odaberemo najbolje radove i pozovemo ih da dođu kod nas.
0: I pred kraj sportska najava. U Opatijskoj dvorani Marino Cvetković danas se igra završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Cup. Kvarner će od 15 sati igrati protiv Širokog u dvoboju za broncu, dok će finale od 17 sati i 15 minuta igrati Slovenska Ilirija i Zadar.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće slabo do umjereno jugo, popodne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci je u 10 sati izmjeren 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Matejna 2026. Od 13. do 21. rujna Viškovo postaje mjesto sporta, kulture i zabave. I ove godine Matejnu otvara Halubajski trail, a slijede radionice, koncerti, šetnje biciklijada, folklori Matinjada, kuhanje kotlića, smotra mažoretkinja, cirkuska predstava kao i brojni sadržaji u kući Halubajskega zvončara u šatoru na parkiralištu Milihovo. U petak od 22 sata Jole, u subotu DJ Zdrave i Koktel Si. Dobru zabavu i vidimo se na Matejni.
1: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
2: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.

0: taktika. Glazbeni kviz uz Lucijana Kostrenčića. Petkom u 11.30 na Radio Rijeci.
1: Lučo, točan si ko švicarska urica. Pogledaj ovo, 11.30. Rijetko kad smo ti i ja tako točni što se tiče tajnika.
2: Točan ko švicarski sir.
1: Ko švicarski sir na rupe.
2: Naravno.
1: Dobar ti dan, Lučo. Moram priznat, falila nam je moja naša stara taktika, jer smo imali onu ljetnu, onda jedan petak smo preskočili, a tebe ni bilo. Mm-hmm. I evo nas nazad, 18. rujna, 152. Jesi siguran?
2: Je. Provjerio.
1: Provjerio.
2: Ipak je ovo ono pravo.
1: Ipak je ovo, ovo ono, naša provjereno. Starinska. Starinska formula naše dobre stare taktike i taktičara koji su već evo krenuli. Zvati, a danas će imati razloga. Vidio si i ti kolika je navala.
2: Dijelimo ono što je vruće.
1: Vruća roba, ljudi, tražena roba u gradu Rijeci.
2: Toplija od bureka.
1: Toplija od onog bureka u pet ujutro kad ideš poslije izlaska. Da, ploča je tu na našem stolu. Zaista, evo...
2: Ma znaš da je lepa?
1: Jako je lepa. To nema uopće govora, nego i ti si vidio kakva je luda navala za ovu
2: Bome,
1: ploču. Ja dugo
2: to
1: nisam,
2: je euforija.
1: Dugo nisam vidjela da je nešto ovako vruće. Da
2: nisam
1: se traži.
2: Znao da smo tako popularni.
1: Da,
2: nagovijestilo i... se nešto da bi moglo biti, ali ovako.
1: Da. A i ne samo to, nego znači da ljudi imaju gramofone. To je prva stvar. Druga stvar, da se vinil vraća u modu. Ej.
2: Je, moram nešto ovaj. Svi govore vinil. Ja ću reći ploča. Dobra stara ploča.
1: Može, slažem se s tobom. Može. Uglavnom, drago mi je.
2: LP ploča.
1: Drago mi je i što sam vidjela da je puno mlađih ljudi zove i puno mlađih ljudi traži našu ploču, što znači da se ploča vraća, da je moderna među mladima i da im je zanimljiva.
2: Za mene puno bolji zvuk nego na CD-u.
1: Složit ću se s tobom. Luča, pripremio si kao i svakoga puta u naše stare taktike u ovoj 152. što znači da smo mi već onako dobrano u ovome iskusni. Četiri pjesme. Naši taktičari su već ohoho zovu ko ludi, a ti
2: na pozor.
1: Ćeš... Da. A ti, oni su u niskom. Startu prije trke, a ti ćeš nam sad objasniti.
2: Ja ću pucat.
1: Ti, može, ajde, označi start.
2: Znači, kao uvijek dvije po dvije, četiri pjesme, mm-hmm. u svakoj nešto tražimo i one, te pjesme daju konačan odgovor.
1: Davore, jasno, krenimo. Jasno, logično, idemo prve dvije. Uvijek ti rekao što tražiš, ali

0: Ova tišina je bila malo, malo neugodna.
1: Enjoy the silence.
0: Da, Lučo, objasni nam, ajde, ukratko.
1: Znači, Miley Cyrus, mm-hmm. Flowers, znači to je Cyrus.
0: Tako.
1: Billy Swan, I Can Help Swan.
0: Mm-hmm.
1: I zadnje dvije, Pet Shop Boys, New York, City Boy, New York. I mm-hmm. Martina Vrbos, film.
0: Mm-hmm.
1: Znači, Cyrus, Swan, New York i film.
0: Jasno.
1: Warriors na hrvatskom, po hrvaški,
0: ratnici
1: podzemlja.
0: Naši kvizaši koji putuju Zadar nisu dali ni priliku drugima.
1: Nikome,
0: vidiš kako
1: ništa.
0: Je to kad si kvizaš pa ti na frekvenciji određenoj radi mozak i istreniran si. Svaka im čast, pozdrav ekipi koja putuje za Zadar, sretno im na kvizaškom natjecanju. Lučo, hvala i tebi.
1: Hvala i tebi.
0: Naravno, nastavljamo mi našu tradiciju taktike od idućeg petka normalno.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Za kraj si nam nešto pripremio.
1: Tema iz filma.
0: Oh, nisam ni sumnjala.
1: Bo.
0: Hvala ti, ala boh.

0: planirate sudbonosno da, posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
1: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Bovito Delicato 8,99 €. Karlovaško pivo 6 puta pola litre 6,99 €. Tomi, znaš što voliš?

0: popodne. Radio Rijeka. Vijesti. U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi, potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su u 10 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju. Rekao je to u programu Hrvatskog radija Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Za malo više od 2 sata u Eksportu u Rijeci počinje program u kojem paralelno živi nekoliko svjetova. Ples, kvizovi, razne igre, radionice, sve su to dijelovi programa u kojem je više od 100 stavki i koji završava u nedjelju. RIKON, najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, svečano će biti otvoren u 16 sati. Najvažniji gost ove godine je Nik Dudman, govori Marta Glažar iz direkcije RIKONA.
3: Nastavljamo taj niz dovođenja zaista interesantnih gostiju koji može pokazati na koji način nekakav zanat ili druga vrsta umjetnosti može funkcionirati i na tržištu i na nečemu što na kraju dođe do malih ekrana doma. Nik je zapravo majstor filmske šminke i prostetike. Da to pojednostavimo, on zapravo stvara one kreature koje svi pamtimo. Meni najbolja priča je da je njegov prvi posao bio rad na Jodi iz Star Warsa. Posao iz snova za krenut u takav biznis. Povrh svega, RIKON je tu i da pruži tu edukativnu liniju koja nam je zaista važna, tako da je RIKON odlično mjesto na kojemu kroz te popularne sadržaje možemo i znanstvene stvari progurati i edukativne i evo imamo dosta astrofizike u programu ove godine, puno predavanja.
0: I pred kraj vijest koja kaže kako se prema podacima TripAdvisora Riječka tržnica nalazi na 3. mjestu među najpopularnijim gradskim destinacijama s ocjenom 4,2 na temelju 152 recenzije. Time se svrstava među atrakcije koje gosti prepoznaju kao vrijedne posjeta tijekom boravka u Rijeci, javlja Rijeka Plus. Dodatnu potvrdu popularnosti Riječke tržnice daje i Google, gdje tržnica Rijeka ima ocjenu oko 4,4 uz više od 2000 recenzija. Posebno se ističe Riječka ribarnica, koja je za mnoge posjetitelje jedan od najzanimljivijih dijelova tržnice.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće je slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci su 11 sati izmjerena 22 Celzijeva stupnja.

12.40, dobar dan, želim vam prije podnevna / popodnevna ekipa Radio Rijeke. Domagoj Zorić nam je stigao za tonski pult, Lučo vam još uvijek svira i Mateja, šaljemo vam pozdrave sa, pa onako, ne mogu reći, poluoblačnog, tu i tamo izviri neko sunce iznad Korza. Javila sam se da vam kažem najavu izvanrednog prijevoza, ako možda ne znate, a trebali biste znati jer baš ste odlučili noćas putovati. Dakle, od 23.30 do 4.30 sutra ujutro, dakle noć s petka na subotu, zbog dva izvanredna prijevoza dionicom od čvora Sveti Kuzam do čvora Hreljin. Više puta zaustavit će se promet na 15 minuta ispred tunela Burlica u smjeru Rijeke, odnosno Zagreba, i u krakovima čvora Hreljin u smjeru Rijeke, odnosno Zagreba. Sve ok, ovo ostalo što se tiče prometa, ima nešto malo mokrih vlažnih kolnika u Istri i na širem riječkom području i lagano već sad pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama i tamo gdje traju radovi, a to već sve u Rijeci znate. No, već vas vidim tu kako zovete i zovete jer sam najavila možda malo prerano, ali još trebate mrvicu sačekati. Lena će nam doći u vijesti u 13 sati i onda iza u zadnjem satu našeg druženja ćemo podijeliti, evo na tu su na stolu još dvije ploče za vas, tako da malo strpljenja, a onda se čujemo iza 13 sati. Sretno, dobar dan!

0: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica.

0: drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje. MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
3: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
2: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
3: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
2: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
4: To je misto za sitne gušte. Cedevita 455 grama, 3 eura 69. Čokolada Milka 250 ili 300 grama, 2 eura 99. Tomi, znaš što voliš?

0: U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi, potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su 10 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. A u dijelu kanalizacijskog sustava industrijske zone Kukuljanovo na lokaciji nedaleko tvornice prerade ribe, u srijedu navečer iznova su izmjerene jako povišene koncentracije sumporovodika i amonijaka. Kako je riječ o mjestu gdje je prije 2 godine od posljedica trovanja preminula jedna radnica, nadležne službe su neposredno nakon uočenih problema poduzele odgovarajuće radnje. O mjernim podacima tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Goran Crvelin.
1: Visoke koncentracije su bile izmjerene u srijedu na večer. To su bile razine, znači, u šahtama od 70 pa do nekih 300 ppm-a, što u stvari nije toliko neobičajeno da se pojavljuje u samom kanalizacijskom sustavu, ali problem je kada se ti mirisi šire prema vani, kad se mogu vani osjetiti kao neugodan miris. Jasno, vani su te koncentracije puno niže i ne predstavljaju zdravstvenu opasnost. Ali oprez je potreban, tim više što smo imali gore taj jedan tragični slučaj i u stvari na sve načine se pokušava izbjeći da opet to dođe do takve situacije.
0: Zbog neugodnih mirisa kod tvornice za preradu ribe na Kukuljanovu na teren su uz vatrogasce izašli djelatnici Riječkog KD-a vodovod i kanalizacija. Otac se, kaže direktor Vika Damir Togunjac, po potrebi poduzimaju određene mjere. Evo što je sve učinjeno u protekla 2 dana i danas.
2: Preksinoć smo dobili dojavu da se na poznatoj lokaciji ispod tvornice Orada prerade ribe su se pojavili neugodni mirisi i vatrogasci su izmjerili povećane vrijednosti opasnih plinova i krenulo se sa ispiranjem javnog sustava odvodnje od te točke nizvodno dolje prema drugim dijelovima zone. Jučer, nakon prestanka rada zadnje smjene u tvornici, više nije bilo povišenih vrijednosti. Dojavu novu smo dobili jutros da su se opet pojavili neugodni mirisi. Ekipa je opet izašla na teren, opet je registrirala nove visoke vrijednosti sumporovodika i nakon toga se opet pristupilo ispiranju javnog sustava odvodnje na tom dijelu mreže.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci su podne izmjerena 24 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

da, love hurts. A šta ćeš, tako ti je to u životu. Boli to i što nemamo dovoljno ploča za svih vas. Joj, znate šta, imamo toliko posla sad u ovom zadnjem satu, samo dijelimo nešto i vodimo vas. Imamo čak i 4 ulaznice za Buzetske dane, odnosno za onu atraktivnu utrku koja počinje u nedjelju. Čekaj da vam ne kažem nešto krivo, samo da nešto nađem. Da, Buzetski dani i ove godine okupljaju europsku automobilističku elitu. Iako ovih dana baš na to ne gledamo s nekim pozitivnim očima s obzirom na sve što se izdogađalo, ali ovo nije taj džir. Dakle, na redu je 45. izdanje utrke Europskog prvenstva u brdskom automobilizmu, ujedno i veliko finale sezone, tako da mi imamo za tu nedjelju čak 4 ulaznice, 2 puta po 2, pa ćemo to nekako rasporediti. Nećemo sve u šutu, malo ćemo dozirati. Znam, to je zabavno samo vama, nije sigurno nama zapravo, nije sigurno i vama. Dobro, ajde, sad još malo ćemo slušati ovu lijepu pjesmu pa se čujemo.

0: Nisam htjela baš preko ove pjesme pričati, nekako mi vjera brani, ali imamo dosta posla uz još naše programske obaveze i reklame. Idemo sada na 45. Buzetske dane. Imam dvije ulaznice, odnosno četiri, za vas. Nedjelja je glavni dan, 20. rujna u 9. ujutro, prva utrka. 13.15 svečano otvaranje, 13.30 druga utrka i objava privremenih rezultata, 18 sati svečana dodjela nagrada, evo, okupljanje europske automobilističke elite, priliku da drugi put u svojoj karijeri postane europski prvak ima i Riječanin Matija Jurišić, koji je na najvišem tronu bio i prije dvije godine. To su sve neke dobre vijesti i dobri razlozi da možda zapičite za Buzet. Ako vam se to sviđa, onda ste tu na 210777. Evo ga, Final Countdown. Pa da, da, to je za ovu ploču koju ćemo zadnju podijeliti, ali sad idemo u Buzet. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Hvala vam puno, puno, puno što sam se uspjela uključiti.
0: Jeste, ali za Buzet...
1: Ne, to ovako, ja bi mogla to pokloniti mojoj prijateljici koja sa mužem svake godine ide u Buzet.
0: Bravo.
1: To bi bilo super.
0: Sjajno.
1: To je sjajno.
0: Odlično. Super. Onda dvije ulaznice idu za prijateljicu. Recite mi ko će pokupiti.
1: Simsić Svetlana.
0: Svetlana. I ponovite Simčić. Mi prezime.
1: Sinčić. Da.
0: Kao mali sin.
1: Mali sin.
0: Dobro, draga. Može. Odlično. Onda dvije ulaznice na Porti Radio Rijeke. Ne, čekajte, skužajte. Dvije ulaznice na ulazu u Buzet, na ulazu u utrku će čekati. Ja, samo neka uzmu osobnu iskaznicu. Može tako? Može. Hvala vam puno. Ćao, bok, lijep pozdrav.
1: Ćao.

0: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
4: Planirate sudbonosno da posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
6: Tvoje misto za najslađe grožđe, bijelo stolno grožđe, euro 25. Tomi, znaš što voliš?

0: Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije nažalost umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Nastavljamo uz još jednu policijsku. U Crikvenici je naime policija jučer u podne zaustavila 48-godišnjeg vozača koji je upravljao bez vozačke dozvole, a nije imao ni osobnu iskaznicu. Kod njega je pronađeno 0,27 grama kokaina, a odbio je testiranje na droge i liječnički pregled. Kažnjen je s 1320 eura uz tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije, a zbog posjedovanja droge, kažnjen je s još 660 eura. Sankcioniran je i zbog prekršaja prema zakonu o osobnoj iskaznici. Ajmo na ljepše teme. Makedonsko kulturno društvo Ilinden iz Rijeke večera slavi svoj jubilej, 35 godina neprekidnog djelovanja u Rijeci. Prvo takvo društvo u Hrvatskoj, njegovi članovi, gosti i prijatelji, slavit će u HKD-u na Sušaku uz Zorana Majstorovića kao posebnog gosta, te uz bogat program koji počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan i pozvani ste svi, kaže Ivona Dunoski, predsjednica Makedonskog kulturnog društva Ilinden.
2: Veseli, živi, zdravi, dostojno, ponosno u gradu Rijeci Makedonci. Pridružit će se našem orkestru i Maja Veljak sa violinom. Orkestar nam čine 3 harmonike, 2 gitare, tapan, jedan prekrasni dečkić na tarabuki. Pripremili smo lijepi program makedonske muzike koji ljudi znaju i nešto hrvatskih pjesama, istrijanskih, pošto u našem fundu su nošnji, postoje i nošnje iz Egejske Makedonije koje su gradske nošnje, pa rijetko se ide. Prvo oro se zove Pušteno oro, simbol za slobodu. I s tim orom će najmlađe naše cure započeti večerašnji program.
0: I pred kraj informacija iz HNK Ivana Plemenitog Zajca. Zbog najave lošeg vremena otkazan je program Zajc u vašem kvartu koji se večeras treba održati na Riječkom bulevardu.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi većinom na Kvarneru i u Istri. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. U Rijeci su u 13 sati izmjerena 24 Celzijeva stupnja.

talk to you. Are you talking to me? Oh yes, I'm talking to you i kažem dobar dan još jednom u programu Radio Rijeka. Žustro smo krenuli, Domago i ja, ali to nije ništa prema brzini kojom se kreću prolaznici na Korzu, pa onda u svim smjerovima, zige zage.

Pa ima ih, brate, ima ih skoro ko na Oktoberfestu, a ima ih i po cestama, onda se pitamo ko je ostao doma, ko nas sluša. Možda bi trebali reći dobar dan, dragi slušatelju. Slušateljice. Spomenuo sam Oktoberfest, to je mi je najzanimljivija vijest od ovih koji sam našao, koji se, znate, već tradicionalno održava u rujnu, što je logično, jel? Oktoberfest, i na njemu će ove godine po prvi put biti održan događaj namijenjen queer ženama. Jer do sad je bilo za queer muške, koji se uvijek zvao Rosa Sonntag ili ti ga Gay Sunday, a sad će tu biti i za žene. Biće 21. rujna, koga zanima. Događa se zvati Beer Boobs Pretzels. Znam da vam ovo treba prevesti, dakle pretzels su pereci. A trebalo bi se zvati Beer Queer, valjda. Pretzels, bez ovoga boobs. Ali dobro, još nam ostaje ovi nebinarni, nam ostaje, jel? Kako kažu, Talijani imaju isti problem kao mi, recimo Englezi kažu non-binary osoba, mi moramo ovako, ako je muško, onda je nebinaran, ako je žensko, onda je nebinarna. Neki dan na kvizu nisu znali pitanje ko pjeva Der Komisar. A mislim, jedino pitanje na koje ja znam odgovor, oni ne znaju, puknut sam htio, ali odbijam bilo kakvu asocijaciju na njemačku glazbu, ako to nije Nena, bilo gdje, bilo kud, bilo kako bio. Dakle, Irgendwie, Irgendwann, Irgendwo, još uvijek svježa pjesma, a i Nena.

van Kažnena. Dakle, Njemci imaju Oktoberfest, a u bio ja jednom, a šta će vam Queerfest, pa i bez toga je Sodoma i Gomora prava tamo, ne, mi u Rijeci imamo fino Rikon, a u Donjoj Lomnici, naravno svi znamo da je to kraj Velike Gorice, tamo imaju Perun Fest, festival zaboravljenih priča. Samo mi nije jasno kako će pričat priče ako su ih zaboravili. Kaže, pijem da zaboravim. Što? Ne znam, zaboravio sam. A u životu mi najviše smeta to što sam neodlučan. Ili možda nisam. Uglavnom, odlučio sam krenuti s prvim mjestom BBC-eve top liste. Imali smo velika iščekivanja od cijene Spiro koja su se ispunila. Great expectation. Nemoj da mi neko dodaje s na početku ove druge riječi. To je kad smo bili klinci samo. Great expectation, cijena Spiro.

And I need a break too, što kaže Sjena Spiro, to ću napraviti poslije iduće pjesmice, a u međuvremenu samo ako krećete na put morate znat da je na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, Istre i Rupe kolona duga oko 2 km, a u suprotnom smjeru između Veprinca i Matulja u smjeru Rijeke kolona je 4 km. Dođe čovjeku da, ne znam, ako ima bocu Coca-Cola pri ruci, da je dobro prodrma i napravi jedan pravi spritz, što bi rekli Italijani. Daćemo Tomazu Paradizu da drma Coca-Colu, on to najbolje radi. Agitare Coca-Cola.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: VBZ vas poziva na 19. Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisa.
2: Od 12. do 19. rujna očekuje vas više od 60 programa i više od 100 domaćih, regionalnih i međunarodnih autora i gostiju.
1: Promocije knjiga, razgovori, izložbe, poezija, glazba i brojni susreti na 5 gradskih lokacija.
2: Više na vrisak.vbz.hr.
1: Vrisimo zajedno!
3: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 €. Manna HR.
4: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko, u jednom danu, na jednom mjestu.
5: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 € potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 €. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
6: Jesen, da molim.
7: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
6: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
7: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
6: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

Into the Sun, pjesma koja iz nekog meni nedokučivog razloga osvaja svjetske top liste, valjda se dobro cupka na nju, a u međuvremenu u svijetu znamo kriza, devalvacija, pad vrijednosti, morala, svega toga, nije to zaobišlo ni Nobelove nagrade, pa su zaključili da je ova para, ova sića koju daju ljudima izgubila vrijednost, zato su po uzoru na našu vladu paket mjera uveli, pa su povećali nagradu za 9% i ona će sad iznositi 12 milijuna švedskih kruna, odnosno 1,22 milijuna dolara u svakoj od šest kategorija. Kategoriju za umjetnu inteligenciju još nisu izmislili, a danas je bilo ždrebanje za Davis Cup meč Njemačke i Hrvatske, pa će tako sutra u 2 sata otvoriti ga naš Matej Dodik protiv nedavnog osvajača US Opena Aleksandra Zvereva. Poslije toga Altmaier i Dino Prižmić, a onda u meču parova u nedjelju igraju Kravic Pic protiv naših Mektića i Pavića. Nadamo se da će biti i dalje mečeva, ili možda neće, možda ćemo s 3-0 riješiti to unapred, ali od svega toga hvata me paranoja, i to flamenko paranoja. Samurai J, dođe mi da napravim sepuku.

0: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
0: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: vreme za vrijeme.
1: Training season's over, kaže Dua Lipa, sad dolazi sezona ono za zimnicu, jel? Ali ne još, vjerojatno provjerit ćemo to kod Igora Lisa. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju. Da, ne još, nemojte još.
1: Da. Ne još, ne. Da ne kiselimo.
2: Može jedino ovaj u Gorskom Kotaru u Lici, nek počnu ložiti malo veći.
1: A, on ja, i blago njima. Ne, blago, ma ne, nikad nije dobro, pazi, nije, nikad pada kiša, je danas opet vruće, ono. Nikako nam ugodit.
2: A? Da. A da, takvi smo.
1: E, kakvi ćemo biti ovih dana?
2: Kakvi ćemo biti, da, danas još nestabilni dosta, a onda za vikend stabilni, tako da danas još pod utjecajem jedne plitke ciklone koja se formirala u Dženovi, koja se izdužila prema sjevernom i srednjem Jadranu, tako da do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali to većinom u Istriji na Kvarneru. Puhat će slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura, te uz nestabilnost vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati, a more danas će biti malo valovito. Trenutna situacija je umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, nad Lošinjem i pljuskovima i s grmljavinom. Trenutno puše slab vjetar, jugo i istočni vjetar, a more malo valovito. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Rijeci u 14 sati, 24 celzijeva stupnja, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 64%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama,

0: Morer, Pula, Pula aerodrom, Krk aerodrom 23, Bakar, Crikvenica, Mali Lošinj, Rijeka, Sveti Ivana Pučini 24, Poreč, Rab, Rovinj 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Malinska i Opatija 23, Crikvenica 26, Mali Lošinj 25 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće 1014 do 1016 hektopaskala te je u blagom padu i količina oborine izmjerena od 8 do 14 sati, Pazin 5 litara po četvornom metru, Park 6 decilitra, te Pula aerodrom mjeri u tragovima. Sutra u subotu i dalje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, ali će biti stabilnije te će ta sunčana razdoblja biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice je moguća kiša te pokoji pljusak i to većinom u prvom dijelu dana. Vjetar sutra uglavnom slab, prije podne bura i istočni, a prema otvorenom moru zatim sjeverozapadni. More nešto slabije nego danas, pa gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Istri i na Kvarneru jutarnja bez veće promjene, dnevna će malo porasti, a u Gorskom kotaru i Lici jutarnja u blagom porastu, a dnevna suprotno uma će malo pasti. Prek sutra u nedjelju stabilan dan, sunčan dan uz slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu će biti i bure. I dnevne temperature će biti u blagom porastu dok se jutarnja neće mijenjati. Početak tjedna u znaku sunca, puno sunca, tako da uz buru i istočni vjetar koji će od ponedjeljka jačati.
1: Prema tome stabilno uglavnom, jel? Za koji dan?
0: Stabilno, za koji dan stabilno, tako.
1: Stabilan, kad treba. Stabilan pozdrav, Igore, i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju, krećemo iz Like. U dvama privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi, potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su 10 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet. Govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: U kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo, nedaleko od tvornice za preradu ribe, ponovno su izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika i amonijaka. Prva dojava o neugodnim mirisima stigla je u srijedu navečer, nakon čega su na teren izašli vatrogasci i djelatnici riječkog vodovoda i kanalizacije. Riječ je o lokaciji na kojoj je prije 2 godine od posljedica trovanja umrla radnica. O rezultatima mjerenja i poduzetim mjerama Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i direktor vodovoda Damir Togunjac.
4: Visoke koncentracije su bile izmjerene u srijedu na večer. To su bile razine, znači, u šahtama od 70 pa do nekih 300 ppm-a, što u stvari nije toliko neobičajeno da se pojavljuje u samom kanalizacijskom sustavu, ali problem je kada se ti mirisi šire prema vani, kad se mogu vani osjetiti kao neugodan miris. Jasno, vani su te koncentracije puno niže i ne predstavljaju zdravstvenu opasnost. Ali oprez je potreban, tim više što smo imali gore taj jedan tragični slučaj i u stvari na sve načine se pokušava izbjeći da opet dođe do takve situacije.
5: Vatrogasci su izmjerili povećane vrijednosti opasnih plinova i krenulo se sa ispiranjem javnog sustava odvodnje od te točke nizvodno dolje prema drugim dijelovima zone. Jučer, nakon prestanka rada zadnje smjene u tvornici, više nije bilo povišenih vrijednosti. Dojavu novu smo dobili jutros da su se opet pojavili neugodni mirisi. Ekipa je opet izašla na teren, opet je registrirala nove visoke vrijednosti sumporovodika i nakon toga se opet pristupilo ispiranju javnog sustava odvodnje na tom dijelu mreže.
0: Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije nažalost umro. 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je ukupno zabilježeno 15 slučajeva ove zaraze koju šire komarci. Srećom nitko nije preminuo, a trećina zaraženih prošla je bez ikakvih simptoma. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje. Upozoravaju da bi toplo i vlažno vrijeme moglo donijeti nove slučajeve. Dizel bi sljedećeg tjedna mogao imati najvišu cijenu u povijesti, no ne bi trebala prijeći 2 eura po litri. Prema nekim najavama, litra bi mogla poskupjeti čak 11 centi. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. A evo što su jutros u programu Hrvatskog radija rekli čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva.
6: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
7: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako, dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja zato što ono snažno raste već treću godinu za redom. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
8: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: Vraćamo se na Kvarner koji je okupio mlade inovatore. U Omišlju na otoku Krku otvorena je 18. nacionalna izložba inovatora sa 70 sudionika iz 8 hrvatskih županija. Primarni je cilj promovirati inovativne ideje djece i mladih, a naglasak je na odabiru najkvalitetnijih rješenja. Na tu činjenicu, govoreći o izložbi, koja je za posjet otvorena do sutra, ukazuje i predsjednik Saveza inovatora Primorskog Goranske županije, Boris Caput.
9: Ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. Mi nikad nismo tako radili, mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i držati se tog nekog broja 70, jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. Pokušavamo kroz ove izložbe promovirati pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom, se većina tih ideja i realizira. Kroz godinu mi kontaktiramo s njima i dogovaramo što bi oni mogli nama prezentirati i odaberemo najbolje radove i pozovemo mojih da dođu kod nas.
0: Rikon, najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, svečano se otvara u eksportu na Riječkoj Delti u 16 sati. Ples, posebno korejski pop, kvizovi, primjerice na temu Gospodara Prstenova ili Harrya Pottera, razne igre, radionice, sve su to dijelovi programa u kojem je više od 100 stavki i koji završava u nedjelju. Najvažniji gost ove godine je Nick Dudman, govori Marta Glažar iz direkcije Rikon.
10: Nastavljamo taj niz dovođenja zaista interesantnih gostiju koji može pokazati na koji način nekakav zanat ili druga vrsta umjetnosti može funkcionirati i na tržištu i na nečemu što na kraju dođe do malih ekrana doma. Nick je zapravo majstor filmske šminke i prostetike. Da to pojednostavimo, on zapravo stvara one kreature koje svi pamtimo. Meni najbolja priča je da je njegov prvi posao bio rad na Jodi iz Star Warsa. Posao iz snova za krenuto tako biznis. Povrh svega, Rikon je tu i da pruži tu edukativnu liniju koja nam je zaista važna, tako da je Rikon odlično mjesto na kojemu kroz te popularne sadržaje možemo i znanstvene stvari progurati i edukativne i evo imamo dosta astrofizike u programu ove godine, puno predavanja.
0: A uz astrofiziku i svemirske teme danas se razgovara i o odnosu fantastike, utopije i fikcije, te arhitekture i urbanizma. Odnosno o tome kako zamišljanja budućih svjetova mogu pomoći da prihvatimo učinjene greške kao resurs da svijet učinimo boljim, funkcionalnijim i ljepšim. A nastavlja se i Riječki sajam knjiga i festival autora Vrisak. U fokusu Vriska od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je bubanj Eliše Papića. Od 18 sati Željka Horvat-Šeć predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati Zoran Ferić baladu o sretnoj osobi. Na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar. Od 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare. A makedonsko kulturno društvo Ilinden iz Rijeke večera slavi svoj jubilej, 35 godina neprekidnog djelovanja u Rijeci. Prvo takvo društvo u Hrvatskoj, njegovi članovi, gosti i prijatelji, slavit će u HKD-u na Sušaku uz Zorana Majstorovića kao posebnog gosta, te uz bogat program koji počinje u 19 sati. Ulaz je slobodan i pozvani ste svi, kaže Ivona Dunoski, predsjednica makedonskog kulturnog društva Ilinden.
11: Veseli, živi, zdravi, dostojno, ponosno u gradu Rijeci Makedonci. Pridružit će se našem orkestru i Maja Veljak sa violinom. Orkestar nam čine tri harmonike, dvije gitare, tapan, jedan prekrasni dečkić na tarabuki. Pripremili smo lijepi program makedonske muzike koji ljudi znaju i nešto hrvatskih pjesama, istrijanskih, pošto u našem fundu su nošnji, postoje i nošnje iz Egejske Makedonije koje su gradske nošnje, pa rijetko se vide. Prvo oro se zove Pušteno oro, simbol za slobodu. I s tim orom će najmlađe naše cure započeti večerašnji program.
0: A mi smo ovime došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. U nastavku ćemo o sportu i vremenu sutra.
12: Sport.
0: Ivan Ribarić.
13: Nogometaši Rijeke u osmom kolu domaćeg prvenstva prije reprezentativne stanke u nedjelju na Rujevici u jadranskom derbiju dočekuju Hajduk. Splićani stižu kao vodeća momčad na ljestvici s 5 bodova i utakmicom više od Riječana. Trener bijelih Matijaš Kek.
14: Ja bih želio da svi igrači razumiju šta znači jadranski derbi, šta znači Hajduk, šta znači ta rivaliteta. Hajduk je u jako dobroj seriji. Normalno mi ćemo se probati na svoj način pripremiti, na svoj način im odgovoriti. Igramo na Rujevici, bit će pun stadion. Šta ljepše u nogometu da igraš takve utakmice derbije di normalno ulog je velik, ali samo opet je to jedna utakmica od 36. Utakmica di bi volio da od ovih u ovom kadru igrači, baš svaki posebno razumije šta to nosi, šta to znači za navijače, šta to znači za klub, ali rekao sam, Hajduk u jako dobroj seriji i morat ćemo biti jako, jako dobri.
13: Utakmica na Rujevici na rasporedu u nedjelju od 17 sati uz prinos u našem programu. Kolo će večeras u Velikoj Gorici od 20 sati otvoriti Rudeš i Slaven Belupo. Počinje nova klubska vaterpolska sezona. Momčad Primorja na startu prvenstva sutra od 19.30 očekuje gostovanje na Korčuli kod tamošnjeg KPK-a. U redovima Riječke momčadi došlo je do velikog broja odlazaka, pa su i očekivanja uoči nove sezone znatno drugačija. Trener Primorja Igor Hinić.
15: U odnosu na ove protekle godine smo znatno oslabljeni, tu ćemo negdje po meni, po mojim procjenama, ako će ove prve utakmice pokazati u stvari neku realnu sliku momčadi, mislim da ćemo tu projiti dno tablice, ko to 8, 9, 10 mjesto, to ćemo vidjeti šta će i kako će se dešavati. Tako smo radili 2 mjeseca, ali tako će biti cijela sezona.
13: Buzetski dani ovoga vikenda okupljaju europsku automobilističku elitu. Na redu je 45. izdanje utrke europskog prvenstva u brdskom automobilizmu, a ujedno i veliko finale sezone. Priliku da drugi put u svojoj karijeri postane europski prvak ima Riječanin Matija Jurišić, koji je na najvišem tronu bio i prije 2 godine.
16: super, još će ići ovako u finale prvenstva kao vodeću prvenstvu. Opet 2004. je bila zadnji put, tako da nadam se da ćemo ići doma sa opet odličnim rezultatom. Bila je jako teška sezona za nas, ali na kraju smo uspjeli to nekako izvući i doći doma u ovoj poziciji, jako sam sretan tu, ako biti. To je jedan spektakl koji stvarno vrijedi doći pogledati, oko 250 autiju, odlična utrka, mislim da je jedna najjačih u Europi, tako da šteta je to propustiti.
13: Utrke su na raspredu u nedjelju, a sve počinje od 9 sati. U Opatijskoj dvorani Marino Cvetković danas se igra završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Cup. U dvoboju za treće mjesto Kvarner od 15 sati igra protiv Širokog, dok se nakon njih u finalu sastaju Slovenska Ilirija i Zadar.
17: Prognoza vremena.
18: Igor Lisac.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak većinom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura i istočni, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom Kotru i Lici od 16 do 21 Celzijev stupanj.
17: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

American Girls, Harry Styles pjeva s puno stila u 15.30. Vi slušate Radio Rijeku, kako ono kaže izreka, bolje Vrabac u Rusiji nego Frankfurt na Majni. A nije ni Stuttgart loš, Frankfurt na Majni, zašto ga spominjemo? Zato jer njemačka stranka ljevice, zapravo zastupnički klub u Frankfurtskoj gradskoj skupštini, traži zabranu koncerta MPT-a u tom gradu 13. studenog, jer smatraju da je na prethodnom nastupu u Vukovaru veličao fašistički ustaški režim. Koncertom u Vukovaru su stvorene nove činjenice. Thompson je osobno izrekao za dom spremni, na što mu je publika uzvratila. Objašnjava se u zahtjevu ljevice. Ljevica je ranije tražila je da se zabrani i koncert u Stuttgartu, koji je 7. studenog na rasporedu. Oba koncerta, by the way, rasprodana su nekoliko sati nakon što su ulaznice puštene u prodaju. Janas Majo nema tih problema, pa ostavljam Džanu i ostavljam.

Anduk Đana Smajo ostavlja, mi ćemo malo o tome koga trener na vrata postavlja. Čini se da, ako je vjerovati portalima, da je publika po klubovima širom Europe stvarno naklonjena našim igračima. Prvo sam počitao negdje da su napali Amorima zato što Luku Modrića nije pravedno, kažu, iskoristio, nije ga uveo u igru. On je odgovorio da s 41-godišnjim igračem moraš oprezno postupati, pa su rekli da mu nije korektna ta izjava. A sad pričamo o Livakoviću i Hansiju Fliku, treneru koji ga ne stavlja u igru, iako je ovaj, vidjeli smo, bio u punoj formi na svjetskom prvenstvu. Glavni golman Garcia se ozlijedio i on je uveo 36-godišnjeg Vojčeha Ščesnog, kojeg navijači od milja zovu pušač. Ne bez razloga. I Ščesni je odmah opravdao taj nadimak jer je napravio jedan kiks. Međutim, Barcelona je svejedno dobila Racing 7-2. Sljedeća utakmica je na stadionu Sanchez Pizjuan protiv Sevilje. Izgleda da će Herr Flick opet preferirati Šesnog na vratima umjesto našeg Livakovića, za koje kaže i on je Šesan, ali je tek stigao u Barcelonu i je li spreman za utakmicu. O tome valja razmišljati. Pa dok Hansi Flick razmišlja, ajmo mi malo zasvirit, a onda ćemo vidjeti kako je stanje na cestama.

0: 5'9", brown eyes.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: A kako nam je danas Sandra Pučić, pa želimo dobar dan. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Kaže ovaj džingl, vozi dalje. Lako je to reći ako nisi u koloni od nekoliko kilometara. Da vidimo gdje su nam sve kolone, kako stoje stvari sada.
2: Pa da, evo nažalost na riječkom području dinamično danas tijekom dana, osobito sada u poslijepodnevnim satima, tako da će se neki naći u kolonama i zastojima, osobito oni koji se voze riječkom obilaznicom. Prometna nesreća je bila na izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe, pa se ovdje vozi usporeno u zastoj kolone suženim kolnikom, a nakon toga dogodila se i prometna nesreća u tunelu Škurinje 1 također u smjeru Rupe. Sada se vozi po oba prometna traka, no ostaje ograničenje brzina 40 km/h, a uz ovu povećanu gustoću prometa kolona je između tunela Škurinje 1 i Trsat, a duga je otprilike oko 2 km. U zoni

0: je kolona duga oko 3 km. Za one koji će prema Istri ili iz Istre prema Rijeci, kolone su u zoni radova i na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji u oba smjera. Kolona u smjeru Rijeke duga je oko 4 km. Dakle, pojačan promet kolone i zastoj osobito u zonama radova, osim na riječkom području, kolone su i na području središnje Hrvatske i dijela sjeverozapadne Hrvatske na autocesti Zagreb-Macelj u zoni radova između čvorova Zaprešić i Zabog u smjeru Maca, kolona oko 4 km. Usporeno u kolonama u zastoje vozi se i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u oba smjera, a na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, također u zoni radova, kolona je duga oko 2 km. Za one koji će prema Slavoniji, radovi su na nekoliko dionica autoceste Bregana-Lipovac. Najkritičnija je dionica gdje se vozi jednim trakom u smjeru Lipovca između čvorova Popovača i Kutina. Ovdje su kolone svakodnevne, trenutno je duga oko 1 km. Vozače molimo prije svega da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a vožnju prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika i uvjetima smanjene vidljivosti, kao što je to postalo često ovih tjedana sa maglama, a i tijekom dana se vozi dosta otežano ili zbog kiše ili zbog magle. Podsjećamo da vozi s uključenim kratkim svjetlima na svojim automobilima. Što se tiče radova, odnosno izvanrednih prijevoza za večeras, od 23.30 do 4.30 sutra ujutro zbog dva izvanredna prijevoza koji će se kretati dionicom autoceste A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hrenjene, nekoliko će se puta zaustavljati promet na 15 minuta ispred tunela Burlica u smjeru Rijeke, odnosno Zagreba, te na krakovima čvora Hreljin također u smjeru Rijeke i Zagreba. Promet osobnih i odnosno teretnih vozila pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja oko 2 sata na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo na ulasku u Hrvatsku. Teretni promet najduža čekanja na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Sandra, eto, hvala i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5,29 € i šipak 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 6,15 €. Tomi, znaš što voliš.
6: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: Radio Rijeka.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.30 do 6, tu smo. Svi, oni tek počinju, a doma go ja tu već satima, otkad smo mi tu. Dovoljno da doznamo neke važne stvari, ali prvo da vidimo kako nam stoje stvari na cestama, jer smo čuli Sandru u onim silnim kolonama, da vidimo što je od toga ostalo sada. Dakle, A7, prometna, još uvijek posljedice na onom izlaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Rupe, tamo se vozi usporeno u koloni suženim kolnikom, a između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre kolona je 3 km. U suprotnom smjeru, u protivnom smjeru, te između čvora Veprinac i Matulje u smjeru Rijeke, dakle na Ipsilonu kolona 1 km. Ima neki problema i na A1, na 20. km između Donje Zdenčine i Jastrebarskog u smjeru Dubrovnika, tamo je veliki oprez i veliki uskličnik jer je predmet i jedno vozilo u kvaru između čvorova Gospić i Perušić u smjeru Zagreba, jedan trak, ograničenje 60 na sat. Da vidimo imali ograničenja u zakazanim događajima za večeras. Ima, prvo ono što je otkazano, dakle zbog najave lošeg vremena, otkazan je program Zajc u vašem kvartu koji je večeras trebao biti na Riječkom bulevardu. Ono što nije otkazano je Zajc u svom kvartu, u svojoj kući, dakle u HNK, večeras u 19 sati Pučinijeva Turandot. Počeo nam je Rikon, ako je bilo sve po planu, svečano je trebao prije po ure biti otvoren, dakle eksport drvo, paralelni svjetovi, ples, posebno korejski pop, kvizovi na temu Lord of the Rings i Harry Pottera, razne igre, radionica, više od 100 stavki, sve do nedjelje Rikon, domaća konvencija, fantastike pop kulture, igranja, a najvažniji gost će biti ove godine Nick Dudman. Da vidim što još imamo. Makedonsko kulturno društvo Ilenden večera slavi jubilej 35 godina djelovanja bez prekida u Rijeci, prvo tako društvo u Hrvatskoj. Njegovi članovi, gosti i prijatelji slavit će u HKD-u na Sušaku uz Zorana Majstorovića kao posebnog gosta. Bogat program počinje u 19, ulaz je slobodan i pozvani ste svi vi, ima da dojdeme svite nije, site nije. Ima li što god za djecu sitnog zuba? Ima u 19 u dječjoj kući Kamiši Baj. Čaj to za majku Božju, Kamiši Baj. To je umjetnost pripovjedanja pomoću ilustracija koje se izmjenjuju u malom drvenom okviru s vratima. Umjetnost koja kombinira sliku i riječ, vještog pripovjedača i prijenosno kazalište. A vidiš ti, kad sam ja bio mala djeca, onda smo učili u školi Kabuki kazalište, to je kazalište za mase. A vidiš, Kamiši Baj je kazalište za masu djece. A za djecu sitnog uha u gradskom kazalištu Lutaka Rijeka danas u 18 sati na programu predstava Uho redatelja Jakuba Maksimova. Ima li što u kinima? Ima, naravno, ima u dječjoj kući, vidiš, Janko Strižić, film Bundevasti kaos, 17.30 i Sinovi 18, a u ljetnom art kinu Cure s greškom 20.15. Naravno da nećemo zaboraviti današnji Vrisak, da vidimo što nam danas Vrisak nudi. Od 17 sati, dakle, požurite u Fokusu, u VBZ-ovoj knjižari na Korzu, Bubanj Eliše Papića. Od 18, Željka Horvat Čeč predstavlja Ronjenje na dah, a od 20, Zoran Ferić, Baladu o sretnoj osobi. Na trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19, u programu Usta na usta nudi se večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar. Od 21 književni mostovi u dnevnom boravku spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škareja. I to je to, vjerojatno smo nešto propustili, uvijek nešto propustimo, na primjer Matejnu na Viškovo, tamo ima svašta, na parkiralištu predstava Danger Show, čekaj malo, Jole, kad je to, šta nije Jole sutra? Dobro, znači oni koji idu na Matejnu, a danas rekli smo počeo Rikon i neko je spomenuo K-pop, pa ja pristavio malo K-pop, ok, ok-pop.

0: Tomi je stigao u Hreljin. Posjetite novi Tomi supermarket na adresi Hreljin 158A na dobro poznatoj lokaciji bivšeg Brodokomerca Nova. Očekuju vas širok izbor proizvoda, svježe voće i povrće, mesnica i pekarnica. A povodom otvorenja čeka vas i poseban letak s ponudama. Tomi, znaš što voliš?
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Planirate sudbonosno da? Posjetite Prahir i ostvarite do fantastičnih 40% popusta na zaručničko i vjenčano prstenje.
5: Tvoje mjesto za sitne gušte, Cedevita, 455 grama, 3,69 eura. Čokolada Milka, 250 ili 300 grama, 2,69 eura.

0: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo, koji je proveo analizu, ističe da je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice Vladina znanstvenog savjeta nižu se reakcije na iznesene predloge o sanaciji otpada. Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Sve što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti cijena plavog dizela. Služben izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. Krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje je u školi te razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
2: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao. Niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: I svijeta. U španjolskoj eksklavi Ceuti nastao kaos tijekom policijske akcije premještanja stotina migranata s plaža u novo šatorsko naselje. Zbog stampeda i naguravanja policija je ispalila hice upozorenja u zrak, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. Interventna policija i vojska stavile su situaciju pod nadzor te organizirano prebacuju ljude u privremeni kamp u luci kapaciteta 1700 mjesta. Akcija je pokrenuta nakon masovnog priljeva migranata krajem srpnja, zbog čega se premijer Pedro Sanchez suočava s oštrim kritikama javnosti. I jedna najava, nedjeljni jadranski derbi Rijeka i Hajduka na Rujevici proglašen je utakmicom visokog rizika. Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija uvodi pojačane mjere osiguranja. Gostujuća Torcida mora stići na čvor Kikovica najkasnije do 14.30, a ulazi na stadion otvaraju se u 15 sati. Na snazi je stroga zabrana unošenja pirotehnike, alkohola i transparenata koji potiču mržnju, a policija podsjeća da je zabranjeno i korištenje dronova.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Lisac.
4: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak većinom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura i istočni, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom Kotru i Lici od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom Kotru i Lici od 16 do 21 celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti.
5: Kad pomisliš da je dan gotov,
6: mi tek počinjemo.
7: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4 i po do 6, tu smo.

0: radiorijeka.hrt.hr. 5. kvara, znate da u ovo vrijeme obično imamo razgovor ugodni, a ovaj put će to bit za mene stvarno ugodno, jer uvijek je gušt ugostit Zorana Ferića, bio on nama tu na radiju, bio na telefonu, bio na Vrisku kao večeras i to sa svojim novim dijelom, novim romanom. Dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljicama i slušateljima.
0: Eto, jeste stigli već u Rijeku ili ste još na putu?
1: Evo, stigli smo u Rijeku upravo sada, evo ne. Bila je gužva.
0: Da.
1: Neplanirano nekako.
0: Da. Gužva je, da. Cijeli dan je gužva, o tome slušamo cijelo vrijeme i u našem programu. Stižete s novim romanom Balada o sretnoj osobi. Čim sam vidio naslov, da, odmah sam pomislio, čekaj, ovdje bi trebalo staviti još jedne navodnike iznad sretne osobe, jel? Ili ne?
1: Pa da. Taj naslov je nekakav oksimoron, jer je balada
0: tužna
1: vrsta pjesma koja čiji likovi tragično završavaju, a sretna osoba je s druge strane sretna osoba. Radi se o tome što je glavna junakinja i jedno i drugo. I nešto tragično i na neki način sretna osoba. Htio sam prikazati jednu kompleksnu situaciju.
0: Mm-hmm.
1: I zato je takav naslov.
0: Dobro, hoćemo li malo to produbiti, proširiti, reći kakva je situacija?
1: Tako je. Radi se o jednoj djevojci 29 godina sa sindromom Down, koja je bila zatvorena u kući svojoj sa svojim roditeljima više od 25 godina, nije izlazila van. Čak ni njeni susjedi nisu znali za njeno postojanje. I onda u jednom trenutku nakon smrti roditelja jedna defektologinja, profesorica koja se družila s njenim roditeljima, a isto tako nije znala za nju, postaje njena skrbnica i posvoje ju. I tu zapravo počinje roman. To je roman o sučeljavanju jedne osobe s intelektualnim poteškoćama koja je bila zatvorena i izolirana od svijeta, o suočavanju sa svijetom takav kakav je. Tako da ona doživljava i lijepe, a i vrlo neugodne i tragične stvari. Priča se odvija na otoku Rabu, koji je moj, možemo reći, stalni toponim, kao i Šalata u Zagrebu.
0: Mm-hmm.
1: Glavni likovi su ta djevojka sa sindromom Down i njena posvojiteljica, koja se inače bavi osobama sa tjenikom inteligencije i ne samo da je to njoj posao, to je na neki način njena strast i nešto za što ona živi. Pa ako možemo reći o čemu je to roman, to je roman o dobroti.
0: Mm-hmm.
1: O dobroti i požrtvovnosti jedne osobe.
0: Da, rese.
1: Međutim, njena okolina, kao što možemo očekivati, to ne prihvaća ili prihvaća na različite načine. Ono što je tu još važno reći, da je ta djevojka sa Down sindromom vrlo obrazovana. Njena mama je bila profesorica engleskog, tako da joj je čitavo to vrijeme koliko su one bile u kući podučavala, a mala piše vrlo zanimljivu poeziju. I u jednom trenutku u romanu oni dvije izdaju njenu zbirku poezije. U roman su ubačene i njene pjesme, skoro cijela zbirka njenih pjesama. Tako pomoću pjesama mi vidimo njen tok svijesti i način na koji ona doživljava svijet.
0: Ja znam da... Da, čujemo se, da, nešto
1: čujemo
0: nam je.
1: Se, da.
0: Da. Ovaj, znam da su autori alergični na ono pitanje koliko je fikcija, koliko je dokumentarno, koliko je stvarno, jer to se isprepliče, ali ovdje se to pitanje logično nameće, jel? Koliko je...
1: Ovdje se logično, naravno, nameće. Moje prijašnje knjige su imale puno više autobiografskog i biografskog od ove. Naime, ovu priču ja sam čuo prije 20 godina na Rabu od jedne prijateljice i tada sam zapisao nekakvu vrlo općenitu bilješku za roman, a onda se dogodilo još 5 romana između i sada je konačno sam se odlučio napisati i taj roman koji apsolutno nema nikakve veze s mojom vlastitom biografijom. Glavne osobe, glavni likovi toga romana su zapravo 4 žene, a ne muškarci. Dakle, zakoračio sam u jednu me dođi u jednu zemlju koju ne poznajem dobro. Jasno, proučavao sam je. Proveo sam jedno ljeto sa svojom sestričnom kojoj je roman posvećen, a koja je dovela u svoju kuću na Rabu dvije djevojke iz svoje radionice, dvije djevojke sa sindromom Down. I sam negdje upoznao s tim svijetom. Ali sam se upoznao i s tim koliko je važan taj posao i koliko je, ne postoji, ja mislim, druga riječ, koliko je uzvišen. I htio sam to pokazati u romanu, htio sam podići mali spomenik jednom zanimanju i jednoj ženi.
0: To je sjajno, iako sigurno ste imali na umu to da postoji jedna militantna struja koja, recimo, sa te ženske strane, koja se opire tome da neki muškarac može pisati o ženskoj duši, jel? O onome što žene... A opet,
1: o ženskoj duši,
0: da.
1: A pogotovo o duši osobe s intelektualnim poteškoćama, a pogotovo ako je ta osoba bila 25 godina izolirana i zatvorena. A sa tom militantnom strujom sam se već susreo.
0: Dobro je.
1: Tako da ništa osim najboljih namjera ne stoji iza ovoga romana.
0: Toliko o tome da sam pomislio, vidi gdje je tu onaj Ferić koji mora obavezno šokirat i sablaznit.
1: Pa i u ovom romanu ima i dosta šokova, ima dosta sablazni također.
0: Aha.
1: Tako da nije taj roman lišen moje poetike s jedne strane, a s druge strane neke hrapavosti vlastite poetike sam pokušao i izvaditi u tom romanu. Tako da postoji jedno i drugo.
0: Dobro, spomenuli ste Rab, meni je palo na pamet kad ste to spominjali, jer rekli ste Rab je moj, meni je palo na pamet recimo disco klub, pa ima ono kad je DJ, Resident se zove, onda ste vi rezident pisac rapski, jel, na neki način, ali pada mi uvijek na pamet taj rab, morati past na pamet kad spominjete, rekli ste, četiri žene na rabu. Nisam čitao roman, ali asocijacija mi je odmah Novak i ovaj Miris i zlato i tamjan, jel?
1: Naravno, ne samo Miris i zlato i tamjan, nego i Izgubljeni zavičaj i drugi Novakove priče i Novakovi romani.
0: Ali mislim, taj otok kao idealna mizanscena za tako neke sjetne stvari, jel? Za tok misli i duše, zapravo, jel?
1: I za sjetne, i za tužne, i za groteskne, sve skupa. Kad već spominjemo Novaka, Novak je jedan od meni najdražih hrvatskih pisaca. Još uvijek. Nešto se promijenilo. Na početku i na faksu sam bio naravno oduševljen Mirisima, Zlatom i Tamjanom i Izvanbrodskim dnevnikom. Sad mi nekako više paše Izgubljeni zavičaj.
0: Mm-hmm.
1: Možda je to ono staračka sentimentalnost, ko zna.
0: Aj, tamo sam ti reći, s obzirom na ovu temu, da bi mogli reći I must be getting old, jel? Kad spominjete da je zapravo roman o dobroti, taj smiraj. Ali recite mi, jeste gledali, kad spominjemo Novaka, pretpostavljam da ste gledali i kazališnu predstavu, jel? Neku.
1: Da. Legendarnu predstavu Miris i zlato i Tamjanu i Tedeu.
0: Ja sam gledao u onom Marinu Držiću u Dubrovniku i to mi je recimo ono kad ne znaš je li bolji roman ili predstava, stvarno se da sjajno napraviti. Dobro, možda bude i predstava od ovog vašeg novog romana. Pustit ćemo da nam vrijeme pokaže, a vrijeme je 5:30, imate još 2:30 sata do promocije. Samo vas moram pitati je li još uvijek ono bolujem od svih bolesti osim od hipohondrije, kako stoji to?
1: To sad stoji, bolujem od svih bolesti, ali više ne od hipohondrije jer su bolesti stvarne.
0: Kvaka 22. Hipohondrija
1: se jednom mora stvarno razboljeti.
0: Dobro. Dobro, ništa, hoćemo poželjeti da se vrati hipohondrija, a ovo drugo ne odeća. Zoran Ferić, hvala vam puno i vidimo se. Dakle, ovako, BBZ na Korzu, Zoran Ferić predstavlja svoj novi roman Balada o sretnoj osobi. Svi ste pozvani da budete sretne osobe nakon promocija i nakon čitanja romana. Hvala vam, vidimo se.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: Želim.

0: sisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
5: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6 eura 49. Rio Mare tuna 4 komada 4 eura 99. I Paloma toaletni papir 16 rola 2 eura 99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
7: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
8: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
9: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.

0: stisaj, skuhaj, operi i uštedi. Uz Harvey Norman, odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Jesen, da molim.
2: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
1: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
2: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
1: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
4: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Manna, jesenska kolekcija iz novog kataloga, super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna HR.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja.
8: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
5: Mana Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.
0: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.

0: U dijelu kanalizacijskog sustava industrijske zone Kukuljanovo na lokaciji nedaleko tvornice ribe tijekom večernjih su sati srijede iznova izmjerene jako povišene koncentracije sumporovodika i amonijaka. Kako je riječ o mjestu gdje je prije dvije godine od posljedica trovanja preminula jedna radnica, nadležne službe su neposredno nakon uočenih problema na Kukuljanovu poduzele odgovarajuće radnje. O mjernim podacima koje su potaknule provedbu spomenutih aktivnosti, tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo u Rijeci, Goran Crvelin.
1: Visoke koncentracije su bile izmjerene u srijedu na večer. To su bile razine, znači, u šaktama od 70 pa do nekih 300 ppm-a, što u stvari nije toliko neobičajeno da se pojavljuje u samom kanalizacijskom sustavu, ali problem je kada se ti mirisi šire prema vani, kad se mogu vani osjetiti kao neugodan miris. Jasno, vani su te koncentracije puno niže i ne predstavljaju zdravstvenu opasnost. Ali oprez je potreban, tim više što smo imali gore taj jedan tragični slučaj i u stvari na sve načine se pokušava izbjeći da opet dođe do takve situacije.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća, srušila se manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
2: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača.
3: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
0: A trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Dječak se i dalje liječi i u narednim danima čekaju ga novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Cijene dizela idući tjedan mogli bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama, na euro i 51 mogla bi rasti cijena plavog dizela. Službeni izračun još se čeka, kao i odluka vlade o tome hoće li i ovaj put intervenirati. I svijeta, u Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesta u parlamentu natječe se 11 stranaka. Prva biračka mjesta otvorila su se na Dalekom istoku, a do sad se već glasovalo i u Moskvi.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Lisac.
5: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak većinom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura i istočni, zatim prema otvorenom moru sjeverozapadni. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u Gorskom kotru i Lici od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 23 do 28, u Gorskom kotru i Lici od 16 do 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: Manna jesenska kolekcija iz novog kataloga super cijene, 25% popusta na ženske i muške jakne, prsluke i džins hlače, pri kupnji iznad 25 eura. Manna.hr.
1: VVZ vas poziva na veliki sajam knjiga Vrisak.
2: Od 1. do 30. rujna očekuju vas tisuće naslova po posebnim sajamskim cijenama i popusti do 90%.
1: Posjetite prodajne punktove u centru Rijeke, na Korzu i u VVZ-ovim knjižarama ili kupujte online na vvz.hr.
2: Pronađite nove naslove i knjige za sve generacije.
1: Vrisak, mjesec knjiga koje se ne propuštaju.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na Visit Cres HR.
5: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 18. rujna izdvajamo svinjski file 5 eura i 29 i šipak 1 euro i 99 centi. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja.
0: Manna Outlet Rijeka od ponedjeljka ponovo u centru Pevex Kukuljanovo. Velika rasprodaja odjeće za cijelu obitelj. Tunike, haljine, hlače, trenirke, košulje, majice, tajice. Manna Outlet Rijeka, centar Pevex Kukuljanovo.

Radio Alternator. Nakon garaž rockera Insan Diego, Crocodiles pa legende Portlanda s albumom nakon 10 godina pauze The Thermals, te na kraju kamen temeljac svakog alternativca koji drži do sebe, masačusetski Dinosaur JR sa novim albumom, vraćamo se doma na Kvarner jer imamo već par godina odličan mladi bend o kojem se malo govori, ali nadaleko čuje. Vruće stolice alternatora, prvi puta bi nam trebali sjesti momci iz benda Linko, bend koji se nedavno vratio na Starship Festivala u Šibeniku, da ne bi stali samo na tome. Imamo i aktualne singlove Nevažećeg čovjeka, grupe Grad, Si Ansambla, Izeta i Borđi, Violeta Peppermint, Mrave brojem i ostalih. Ostanite uz Radio Rijeku, slijedi nova doza domaće alternative, u režiji Da sve prođe ok i Da sve štima je Domagoj Zorić. Ja sam Mladen Stipanović, vodim vas kroz ovaj novi 371. alternator. Za početak idemo malo zapadno od Rijeke prema Istarskom poluotoku, gdje nas čeka blok jako zanimljivih autora, nekako svih vezanih uz tu nepresušnu labinsku scenu, od kuda već godinama dolaze zanimljivi bendovi, pa idu redom Trees of Maine, Dino Pitoski i Somnifer.

Definiran koncept X-Ernest ili sada Somnifer, dugo je bio samo zadan sa svojom glazbom, no sada je otišao stepenicu više, izdao ovaj odličan EP Kult Global, na kojem su pored definiranog koncepta još dvije stvari koje će isto izaći kao singlovi. Hvala Pitoskom na preporuci, a mi ćemo se potruditi da Somnifera dovedemo i u studiju Alternatora. Dino nam je bio u par navrata u emisiji, a ja skrećem pažnju na njegova dva albuma koja ste možda propustili. Ovogodišnji Things I Can Change, za prošlogodišnji Morning Cigarette sa brojnim inozemnim suradnjama i gostima poput John Evansa, basiste Tori Amos, pa Matt Johnsona, bubnjara Jeff Buckley, Chris Maddena koji svirao bendu Earlys, ako se ne varam, a neko vrijeme je svirao sa Liam Gallagherom. A šta reći o Trees of Maine? Samo jedan od prekada labinskog autora Valdeta Lubotenija nakon benda Orange Strips, koji je bio negdje cirka od 2010. do 2016. ako se ne varam. A mi idemo u drugi blok s novim aktualnim riječkim singlovima. Tu su nam Grad, Scenarij, aktualni singl budućeg EP-a kojeg će objaviti omiljena Mri skupina, zatim Nevažeći čovjek, taj sivi dan sa prvog albuma Nevažećeg čovjeka, i Izet Borđi, Prijatelji suncokreti s albuma Afterstroke Overdrive.

0: Evo, slušali smo Izeta i njegove Borči sa odličnom zadnjeg albuma Afterstroke Overdrive iz ove godine. Pjesma je bila Prijatelji suncokreti, no ima tu odličnih momenata, pa slobodno preslušajte zadnji album od Izeta i Borči. Nekadašnji supadnik u bendu Avlijaneri, Luka Benčić, ima odličan solo projekt, u stvari jedan od njih, nevažeći čovjek. Pored instrumental benda Hurt Mechanics ima i projekt sa filmskim soundtrackom Il Piccolo Pescatore, kojeg vam Luka nudi gratis na Bandcampu, pa slobodno preslušajte jer je odlično za vožnju. I naravno Grad sa još jednim rak singlom kojim najavljuje novo poglavlje nakon zadnjeg albuma Brdo iz 2023. Pjesma se zove Scenarij, a trebalo bi biti dio EP-a, odnosno mini LP-a sljedeće proljeće. A mi večeras u studiju Alternatora imamo i goste s kojima ćemo malo porazgovarati. Nije Vilko, koji je bio nedavno u Šibeniku na tvrđavi Svetog Mihaila, ali je Linko, i to riječki. S nama bi na mikrofonu večeras trebali biti Tin Matešić, vokal i gitara, te Filip Žagar na bubnjevima. Nedostaje samo Roko Begonja na basu. Jesam dobro rekao, pozdrav.
1: Je, sve super.
0: Dečki, prije svega kako ste?
2: Odlično, fenomenalno, odlično.
0: Onda... Rekli smo tko svira u bendu Linko, ali pričali smo i da je došlo ono, ja kad sam nas prvi put vidio, bilo je došlo do promjene na basu, tako da je.
1: Je, da. Prošli smo već...
2: I na gitari.
1: I četvrtog
2: gitarista smo imali.
0: Aha,
2: da.
1: Točno, da.
2: Na početku. Tad smo postali trio.
1: Da, i tako skužili smo da neko, najbolje se složimo kod samo tri glave, ne toliko ono, lakši je kompromis, lakši još pogotovo kad smo sad našli Roka, koji je ono odličan basist i imao jako slične interese i to sve pogled na tu cijeli glazbeni svijet, tako da nam je to ono, savršeno smo se nekako našli.
0: Da, inače kažu da su trojke zanimljivije od većih bendova, znači da su to najpotentniji muzičari, glazbenici.
2: Ko mi?
0: Ne, kažem, ono, trojka.
2: Aha,
0: okej, slažem. Htio sam pitati ono, iz kojeg ste dijela grada inače, to me zanima.
2: Pa, Sušak, svi smo ja sam Stršata, Tinje Svežice, Roko je Spečina. Toga smo svi tu nekako.
0: Znači pravi riječki, ja.
1: Svi smo.
0: Ono, kad ste počeli, ja se sjećam iz tunela ispod grada kada ste imali, ono, čini mi se, prvi javni nastup, sad smo bili pričali.
1: Da, baš tako. To je bio baš prvi koncert na kojem ste bili. Tad smo sad malo dogurali, evo, sve te neke drugčije koncerte i tako. A zapravo smo počeli, tako da ja sam svirao gitaru, doma sam počeo svirati sam, nekako, ne znam, 13 godina. I onda sam ja to ono, kroz osnovnu školu tu i tamo malo svirucko, poslije sam išao u Yamahu u školu na Trisatu. I ja njega znam.
2: I onda mi je nagovorio da kada svira bumlje jer je bio usamljen, nije s kim imao svirati.
1: Njega znam, ono, od osnovne škole mi je najbolji prijatelj od uvijek, pa sam njega nagovorio, pa ti imaš mogu svirati bumljeve, nešto, vidim, ti imaš ritmo, naš ono, kada je ma dobro, ajde, može. I onda ono, isto to počeo, našli smo se, tako smo onda i basista našli, tako i tako nekako se to razvilo, da.
0: Da. To je bio, ja mislim, šta je to bio? To je bio studeni 2024.
1: Četvrte.
0: Znači, u biti u godinu i pol ste već ono, opasan mladi bend, to bih rekao.
2: Opasan, da, definitivno opasan.
0: Dobro, ajmo mi onda malo slušatelji upoznati sa vašom glazbom, pa neka za početak to bude ovaj najnoviji single. Ono, vi ste to skratili, a to je What You Want.
1: What You Want, da.
0: Pa se vraćamo u studiju.

0: Evo ga, Container Man, znači prvi single ikad, ovako sad smo malo ubrzali, ono je bilo onako lagano, sad smo ubrzali pred krajem, ono, što smo rekli, kao Red Hot, a?
1: Da, može.
0: Ok, još smo Alternator, band Linko je sa nama, 371. emisija, stvar je bila, to smo rekli, prva ikad snimljena, isto tako što sam bio priče, prije, znači nemate onaj prizvuk riječkog zvuka, tako da neko iz prve ruke može reći, ovi su iz Rijeke. Ili imate neke stare favorite među riječkim bendovima, ono da, što su voli slušali od riječkog zvuka, to me zanima, jeste imali nešto?
2: Fit.
0: Dobro.
2: Fit doma, Letri naravno, to, nešto i Mandrile, tako to sve isto doma sam od tate, ono, sad bi on puštao pa bi ja isto moje uho pokupila. M naš zvuk riječki, M te strani bendovi, to se tako da zapravo sve to počinje, ja mislim i kod mene i kod njega i kod Roka od doma.
1: Da
2: nam roditelji imaju jako ono, bogatu glazbenu repertoar, ajmo reći.
0: Ali ste dobro ste to uspjeli zaobičajno. Znači, ne čujem, ja uopće ne čujem to, znači riječki zvuk od vas ne čujem, što je super.
2: Da.
0: Ono. Znači da je vjerojatno ta strana glazba koju ste slušali prevladala.
2: Malo je prevladala, to je sigurno.
0: neka. A, tko piše tekstove, tko glazbu?
1: Velika većina tim.
2: Ja većinu tekstova, nekad se on malo iskombinijemo nešto ili ja i dođe, neke pjesme nastanu u tom u studiju, iz Zanti, iz džema, tako nešto, pa nekad ja doma napravim neku idejicu, pa jedan dolje predstavljam njima, dečki, što mi ste o ovome i evo nešto. Ko se full sviđa, onda koja se full sviđa, radimo na tome i tako razvijemo neku slačicu.
0: Ajde, znači ono, lijepim putem ste krenuli. A šta sad, recite mi, kakvi su vam planovi? Ede, šta planirate dalje?
3: Planovi su raditi novu muziku, snimat možda pjesme koje već imamo, koje nisu izbačene.
0: Mm-hmm. Koliko ih imate koje niste snimili?
3: Pa, ja bih rekao dovoljno za EP, onako 4.
2: 4-5 pjesma koje nisu snimljene, da.
0: Znači 4 ove stare, 5, što si rekao, dobro, jedna ti se ne sviđa, da si rekao 4+4, 8,
3: ne, ta je snimljena, samo što je grozno, okej.
0: A dobro, to ćeš te, lako ćete to zaobići. A šta je onda, mislim da je za vrijeme za jedan odličan debut album, ono, kad ste mislili da će ta prva ploča izaći?
3: Pa mislim da je neko, generalno, bendovima i artistima koji nemaju neki ono following veliki, da i ljudi prate, teško izbaciti album za kojeg bi zapravo neko bilo briga. Ja mislim, ja kužim da, i mislim da album radiš prvo za sebe, naravno.
0: Da.
3: Ali neko kod je bolja ideja izbacivati EP-ove, singlove, neko je lakše to pratiti. Mislim da ljudi ne obraćaju toliko pozornost na albume nekih bendova koji su tako maleni.
0: Aha, to je činjenica, da su se sad sve više nekako taj format EP-a biti naj...
2: Ja što mislim da i nama još, da neki album, to zvuči ono ko album, da neke pjesme mi povezano, da ima overall neki dobar stil.
3: Da to zvuči
2: stil.
3: Dobro.
2: Aha. Da, zvuči dobro i da se mi još uhodamo u taj produkcijski isto svijet bolje. I jel mi sad podosta radimo pjesama koje onako, ovaj dan smo pravili ovakvu pjesmu, ovaj dan totalno drugu pjesmu od te. Jer sad na album stavlja to ono, da ima neke tu priče ipak taj album.
0: Da.
2: Pa ne sad više ono, te singlove, ajmo reći, ili evo EP je isto da.
3: Da, i album baš mora zvučati kako ti želiš, možeš biti ponosan na cijeli album da to je to.
0: Da to ostane.
3: To, taj album ti voliš. Single može biti jedan malo bolji, malo gori album, što mora da, biti povezan. Moramo imati neki smisao, mi nemamo smisao, moramo ga naći.
0: A reci mi malo, dosta mi je, to sam shvatio i to sam s tobom komentirali, s tobom, ne, razlika u produkciji mi je dosta velika, što ste, jedne stvari ste radili kamo?
3: Prve tri pjesme smo radili kod Davida Janeša.
0: Aha.
3: I to smo baš snimili u studiju. Ove zadnje dvije pjesme smo snimili u našem studiju i producirao je Tin.
2: Da, to sam se ja počeo sad svoje prste u te vode umakati. To je Seed Lights, ovaj What You Want, to su se ja doma zezu i to smo snimili u Linko studiju. I kažem, mi ono, znamo da to sad nije na tom standardu kvalitete kao ovaj osobe koje zapravo to rade, ali mi ono, smatramo da imamo te pjesme, mi to želimo izbaciti van, da to bude vani i da se ono, poboljšat ćemo se u toj produkcijskom svijetu sa radnjom na produkciji.
0: Kad se treba.
2: Tako da...
3: Aj, volimo biti dio toga, da učimo i produkciju, jer to je ono, ogroman dio kako zvuči pjesma.
2: Volimo biti ono, uključeni u svaki taj dio pjesme,
0: radnje pjesme. Ajmo reći da ćete dovoljno materijala imati za tu prvu ploču, ali ćete ići sa EP-evima.
2: Da.
0: Dobro, ajmo mi još slušati, ajmo dati još jedan uvid u band, ide stvar Who's to Say, to je, ja mislim, drugi vaš singl nakon Container Man.
2: Tako je,
0: da. Pa se vraćamo.

0: Kemromita.
1: Evo ga, Who's to say, drugi vaš singl, to smo rekli. Još jedna zanimljiva pjesma od Linka. Šta sam vas još... Jel pikirate na nekog izdavača ili ćete sve sami odraditi? Ste mislili možda da će ići po neku etiketu ili
2: bi baš... Pa, ako dođe dobra prilika, definitivno, ali ne sad... Ne mislimo baš sad potpisati bilo šta.
1: Da.
2: Ali vidjet ćemo, definitivno smo otvoreni.
1: Većina bendova, mislim danas, većina bendova sama sve radi, tako da.
3: Ne, pa da.
1: Ajmo sad onda, kako vam je bilo na N-Musicu dijeliti pozornicu sa ove godine stvarno velikim imenima, evo?
3: Ne opisimo, doslovno, osjećaj ono, wow, mi kad smo saznali tu vijest da ćemo uopće svirati, bili smo ono, kako to šak, molim.
1: To su se sami prijavili, nas je ova...
2: To su se mi sami prijavili i onda nam je, Ana Bajo nam je javila preko mobitela meni, ja sam bio s njim i on rekla je, ne smiješ nikom govoriti to sad dva mjeseca, ono, ako neko sazna vi, ne svijeli se tamo. Mi smo eksplodirali, znači in music. Ne, to je prvi put da smo skužili da takva organizacija postoji, da će doći po nas kombijem i odvest nas do ono...
3: I sound je bio ono fantastičan i nama gore i rečeno mi da je Ivan isto bio jako dobro, hrana je bila bomba. Tako da baš...
1: Malo sam se bio plašio kad ste krenuli, jako malo ljudi je fluktuirao i onda sam u jednom trenutku se napunilo.
3: Njena kupila sam da poslije, sad čim ću neke zvukove
1: i jako lijepi aplauz se dobili na kraju.
3: Nama je bio jako velik guš svirat i prekrasno iskustvo stvarno. I svi ti veliki artisti poslije, cijela ta tri dana su bila odlična.
2: Idolsi su bili bomba.
1: Da, to sam sad htio pitat ko vam je bio najbolji.
2: Meni Idolsi.
3: Ne znam, moram reći ovako, Gorila, zašto samo taj cijeli spektakl s onim animacijama i sve to, kad su, još mi smo bili jako ispred.
1: Ja to zovem Sinister za familiju.
3: Je, pa da, baš bilo, to je jako lijepo, jako ugodno to. A Idolsi su isto bili bomba. To je bilo ono, to je baš isto bilo znojenje.
2: Jedan full fora band u Santra Beat, ja mislim se zove. Oni su bili
1: to isto vidio, da, to sam na
2: drugom stageu, baš fora.
1: Da, inače na tom stageu budu te world music bendovi koji su stvarno dobri, ne. Ali, kažem, ja, mene ono, još uvijek taj Jack White mi je...
3: Jack White je brutalan, da. Sve, stvarno, ali nema ništa negativno
1: znači,
3: za reći.
1: Znači, svih in musica vi na najbolji došli.
3: Da, evo, potrefilo se.
1: A reci malo, Šibenski Ship Festival, jesu hvatili neke kontakte, ili tko prišao od izdavača, tamo ima dosta tih agenata koji prolaze pa pričaju s bendovima. Ona...
2: Pa ajmo reći, smo pričali s jednim čovjekom iz Aquarius Recordsa.
1: Aha, dobro.
2: I to, razmijenili smo kontakte i takve stvari, ali mi inače... Nismo toliko ljudi koji su pričljivi, tako da volim biti u svom krugu ljudi.
1: A kako ste sjedali točno tamo?
2: U Azimutu.
1: U Azimutu.
2: Da, je bilo odlično, cool. Baš je bilo fora.
1: Da, je bilo ljudi, je.
2: Da.
3: Je, skupilo se na kraju isto, lijepo te ono, mislim, lijep je to klub, ali kad je ono malo manji, pa kad se to lijepo nakupi ljudi, jako to lijepo izgleda, tamo ono.
1: A dobro, Šibenik je sad trenutno naš rekli bi ono, grad sa najviše alternative i indie music.
2: Da. Jaraka Taka, isto super band, njih smo upoznali, i Šibenika, jako su fora.
3: Da. Stvarno, isto
2: super ekipa.
1: Bilo je stranaca dosta, tako.
3: Ja, isto puno.
2: Da, baš je bilo. Odličan festival.
1: Šta bi htjeli još napraviti s ovim bandom? Imate neku želju, ono, baš želja, cilj da gori u vama, ne?
2: Meni bi, na primjer, bio prvi veliki cilj, da to bi stvarno bilo wow, da nas neko pozove iz neke strane države da sviramo nekom festivalu. To bi bilo ono, neka meni potvrda da to što mi jedem, što pijamo na engleskom, da zvuči barem približno nekom zapravom engleskom kako bi to trebalo zvuči.
3: Dajmo neki ono, da, feedback od stranaca koji, ali ne, ono, malo, ajmo reći malo dalje europske države, gdje ono, pričaju baš engleski, ne razumiju hrvatski toliko dobro. Tako nekako, to bi
2: bilo.
3: Bilo
2: da strani festival, to bi bilo nevjerojatno.
3: To bi bilo bomba, da.
1: A dobro, može se otvoriti nešto, ajde, nikad se ne zna. Htio sam vas pitati ovo što sam malo razmislili, šta si slušao od nove glazbe, ono, imaš neku preporuku za slušatelja alternata, ajde, nešto novo, uvijek imam te neke starije ljude, pa možda vi
2: za
1: mladi...
2: Gitaru, za gitaru,
3: Megi je isto jako veliku promjenu napravio u tom gitarskom svijetu, gdje je to razvio sad cijeli taj ton svoje gitare, koji je sam reći radatelj u novi... On je bomba, to je isto neka indie,
2: da.
3: Neki
2: produkcijski Dijon
3: isto, cijeli taj svijet, to je super, to ono novo, i sad on isto radili su sad s Justin Bieberom na ovom novom njegovom sad malo starijem već albumu prošle godine isto, tako da oni su isto već počinju biti ono veliki utjecaj imati.
2: Swag.
1: Evo, možemo reći ovu priču što ste mi pričali off, ono, znači vi ste otišli u Milano pogledati grupu Geese.
3: Da, Geese isto.
2: Odlično.
1: Odličan
2: kakav
1: koncert.
2: Band, kakvi muzičari,
3: to
2: baš nevjerojatno.
3: Doslovno da, čim budu ponovno tu negdje u okolici, odmah idemo.
1: Možda dođeš na sljedeći music, nikad ne znaš.
2: To je bilo predivno. Ja bih volio i Fontaine jako vidjeti na in musicu. To oni znam da su već bili.
1: Bili su dva puta, da.
2: Nek budu i treći put.
3: Budu
2: treći put.
3: Mi nismo vidjeli.
1: To sad rade nove album, bit će sigurno.
3: Da.
1: Hajde, super, evo, lijepi razgovor smo imali. Hvala vam na razgovoru, dečki. Nadam se da se opet vidimo sa tim nekim novim EP-em ili prvim albumom, šta god. Ono, meni će biti sve drago. I u ruci sa materijalima koji će pokoriti radijski eter. Evo, to vam je želim.
3: Hvala na pozivu.
2: Hvala puno.
1: Evo, i mi ćemo za kraj poslušati još ovu jednu pjesmu kad nam je ostala, City Lights, zadnji singl večeras u emisiji.
2: Yeah.

Evo ga, toliko od Linka večeras. Sad idemo na premijeru novog singla naše bivše glazbene urednice, odnosno njenog benda, Violeta Peppermint. Singl se zove Ronilac, Cice za lice, a nakon nje Cherry Blossoms i Mrave brojim zadnji singl Oštećeni, pa ćemo poslije nešto reći i o Lindi Uran i nove pjesmi Ronilac.

0: Pašteta je bio.
1: Pašteta.
2: Pašteta, eto. Zadnji singl od nove broje, ostećen iz albuma Nezavisna država, Dvorište iz ove godine, a rekli smo da ćemo nešto reći i o Lindi Uran, pjesma Ronalda Cice za lice, odnosno bendova Violeta Peppermint. Nastalo puno prije nego li je uopće nastao bend pred sam kraj 2020. godine, međutim kad se okupio bend, s vremenom se pokazala kao jedna od najuspješnijih pjesma, stoga smo je odlučili snimiti u studiju, napraviti spot, a i mi kao bend uživamo izvodeći, kaže samo Linda Uran. Smisao ove pjesme je da nema apsolutno nikakvog smisla. Volimo teatar apsurda i bizarnu stranu mašte. Stoga je značenje ove pjesme dano slušatelju na razmišljanje. Ovo je ujedno drugi singl koji najavljuje nadolazeći EP Bubblegum Punk, a očekuje se ove jeseni. Tekst i glazbu potpisuje Linda Uran, a aranžman Violeta Peppermint. A mi idemo dalje s bendovima koji nam uskoro dolaze koncertno u Rijeku, i to u paketu, a pustit ćemo i Luku Poklepovića, ili ako hoćete Pokle, koji isto snima za etiketu Jeboton. Dakle, idem uvijek super s albuma Povi, Jeboton ansambl, Dylan Dog s albuma Širi ljubav ili Šuti, i Pokle, svi misle da si tako cool.

371. Alternator Radio Rijeka. Pokle je bio to, svi misle da si tako cool s albuma Rock'n'Roll iz prošle godine. A Jebaton kolektiv slavi 15 godina postojanja. Velika obljetnička fešta stiže u Rijeku u subotu 24. listopada. Pogon će ugostiti posebno izdanje Jebaton fešte, u sklopu koje će nastupiti tri izvođača. Predvodi ih jedan od trenutno najenergičnijih izvođača na regionalnoj sceni, Idem. Idem na riječku pozornicu, dolazi na krilima krcate zagrebačke šalate. Još jedno potvrđeno korak u njegovom usponu. Solo projekt Antuna Alekse, trombonista bendova Porto Morto i Jebaton ansambla, te gitarista i pjevača benda Trophy Jump. U nešto više od 2 godine postojanja prerastao je okvire zanimljivog glazbenog projekta i postao jedno od prepoznatljivijih imena nove domaće glazbene scene. A mi idemo još malo riječke glazbe, večeras u 371. Alternatoru, idu kraj programa, Oči u oči. C ansambl sinoć iz C s albuma Pjesme za pse i White on Line featuring Chris Ekman, Magical Meadow.

Priča o riječkoj glazbenoj sceni dobiva svoju novu koncertnu epizodu nakon što je početkom godine objavljena na dvostrukom CD-u kompilacija Rijeka Paris Texas 2. Sada stiže na vinilu, a njezina će koncertna promocija biti održana u Zagrebu i u Rijeci. Prva imena su poznata, uskoro slijede i najave ostalih izvođača. U Zagrebu će se 22. listopada u Vintage Industrial Baru predstaviti riječki kraj programa, dok će dan kasnije, 23. listopada u Pogonu u Rijeci, nastupiti White on White. Oba izvođača dio su kompilacije Rijeka Paris Texas 2, koji na jednom izdanju okuplja 22 izvođača i 22 snimke, te donosi presjek riječke i okolne urbane rock scene posljednjih 15 godina. A mi idemo dalje. Mauro i njegovi Leji su na putu prema drugoj ploči. Valovi promoviraju zadnju ploču Barbados, a tu nam je i Longhair, bend našeg Domija.

Doctor. Doctor. Top 20 Radio Rijeka. Ako niste na Rikonu u eksportu ili na proslavi rođendana Kancelarija Bara, kojeg od srca im čestitamo, ili na Turandotu u kazalištu, ili slučajno ne pjevate u River pubu, ili se opuštate u podrumu ili u manualu, onda nas očito slušate i drago mi je da vas mogu pozdraviti u svoje i Damirovo ime. Ja sam Hana, domaćica večerašnjeg Topa 20, a Damir je s druge strane stakla. Ana Mariji, hvala za playlistu. Znatiželjna Slovakinja Adela, koja je preselila u Los Angeles, inspirirana majčinom fascinacijom Hollywoodom, zaključila je da ideju Hollywooda možeš aplicirati u bilo koji kutak svijeta jer je bitan tvoj doživljaj stvarnosti. Zato je spot za pjesmu End in LA snimljen u rodnoj joj Bratislavi. Ide naš prvi novi ulaz na začelju Topa 20.

Kada je pisao Ordinary, Alex Warren nije bio osobito oduševljen. Činilo mu se da religijski motivi kojima je opjevao svoj odnos sa suprugom neće naići na dobar feedback kod publike, ali kako se to često dogodi, baš je to ispao njegov najveći hit. 19.

Mlada londonska pjevačica Sky Newman dotiče se teških tema odrastanja u disfunkcionalnoj ovisničkoj obitelji s pjesmom Man of the House. Glas joj je mješavina Adele i Amy, a zvuk snažan R&B. Drugi novi ulaz večeras.

Da žive svoj zadnji dan u životu, Lady Gaga i Bruno Mars proveli bi ga s voljenom osobom. Mega hit Die with a Smile je poživio puno duže, već 107. tjedan ne silazi iz Global 200 ljestvice i slušamo ga na broju 17. 17.

Iris, soundtrack za film City of Angels, koji slavi običnu ljudsku smrtnost i odriče se vječnosti zbog ljubavi, proslavio je Goo Goo Dollse i postao njihov zaštitni znak.

Od izlaska biografskog filma Michael u travnju ove godine, Jacksonov katalog je skočio za 95% u streamovima, a Billie Jean se ne gasi. Zato je evo opet.

0: Bela Lefty nas vodi u Boston, ali ne baš turistički. Uspomene koje je ostavila u Bostonu nisu dovoljno daleko niti na drugoj strani oceana. Slušamo je nakon kratke poruke našeg oglašivača.
1: U Polo Shopu, totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.

Olivia Dean podsjeća nas da potraga za pravom osobom može biti poput traženja zadnjeg slobodnog stola u popularnom restoranu. Svi ga žele, ali rijetki ga pronađu. Man I Need.

Sure, neobična pjesma za Oliviju Rodrigo, koja se voli osvećivati bivšima i osuđivati negativce za svoje probleme. Ovdje je frajer dobar, ali ona nije dobro jer se ne sviđa sama sebi. I što sad? 11.

Dok slušate Self-Aware izraelskog alternativnog benda Temper City, razmislite hoćete li uključiti srce ili mozak u vašoj sljedećoj ljubavnoj romansi.

Pa nije lako bilo u BTS-u nastaviti karijeru nakon četverogodišnje pauze zbog vojnog roka, ali parafrazirat ću optimističnog frontmena RM-a: plivaj dalje kud te voda nosi, ili ti swim.

0: babe.
1: Ariana Grande u pjesmi Hate That I Made You Love Me pjeva o neobičnom ljubavnom problemu. Muči je što je čovjeka povrijedila, a prije toga sve učinila da se zaljubi u nju. Poznato?

Kevin Parker, čovjek koji praktički jest Tame Impala, pokazuje da i pjesma o gubitniku može zvučati tako dobro da se na kraju osjećate kao pobjednik i da je tipični loser.

munjeviti povratak na top liste bezvremenskog klasika Jolene. Posveta je životnom dijelu Dolly Parton, a upućena je jednoj bankovnoj službenici kod koje se Dollin suprug tada rado zadržavao. Nije se doduše zaista zvala Jolene, ali to je već neka druga priča. 3.

Ljetom se nije lako pozdraviti, pogotovo kad ga hajpa Karol G svojom latino energijom u pjesmi Baby Wow s alternativnim zvukom Jude Line i Rusovskog.

0: Pogođena pjesma zna otvoriti srce bolje od bilo kojih riječi. Volimo vaše društvo i preporučujemo se i za idući petak. Hug and Kiss od Damira i Hane.
1: There are at least three people from another planet living on Earth today.
2: Top 20 chart. Radio Rijeka.
3: Game over, man!
4: .1 102.7 104.7 Radio Rijeka.

totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kućerije od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju, sve u pola cijene. Polo Shop.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulja.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marinerak.
3: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
3: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
5: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
3: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više 100 milijuna eura.
6: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
3: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi, SDP-ov zastupnik Mihajl Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
7: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
8: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
3: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik. Traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
9: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
10: A traži da se to izmislio tu dalje, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
11: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvče, to se osjeti.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
12: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
13: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
14: Ono što će biti manje od 1,96.
13: Teško mi u ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
12: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
15: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti na vladi.
12: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
16: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
12: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
17: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
12: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
18: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
19: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
18: Uz osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
19: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
18: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
20: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
21: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
18: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Andžić iz Udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
0: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
4: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
22: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen je pritvor.
2: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro. Izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
23: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
22: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
24: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
25: Skarušeni.
26: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
25: Do pobjede.
24: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoje glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
22: Predsjednik nas je sve pozvao da koristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
25: Svoju sudbu.
24: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
22: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
3: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio.
22: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
3: Za strane NATO.
24: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
22: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade. A od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
2: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
22: U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
2: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Anders i socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson suočen s tjesnim porazom jučer najavio ostavku.
22: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija CNN, MS Now i Politika više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
2: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
22: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
2: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
5: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
1: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati, ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
2: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje, zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
6: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
7: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
6: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
8: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
9: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
6: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
7: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
6: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
7: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
6: A da je pred Zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
10: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
6: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
2: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
11: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik fra Didak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Robert Pehar.
27: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
11: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođi u Vinkovce nije mogao odbiti.
28: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio tako da se mi došao.
11: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica Kuda 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
29: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova tri dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
11: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
30: Dobro večer. U prvoj utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
0: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su bacili sve karte u napad i u drugoj minuti sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
12: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmiriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
13: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari dvije.
12: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
14: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
15: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
14: Kronika dana.
2: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana. Na kraju podsjetnik.
22: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
22: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
22: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
16: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, tri u cisterni i dvaju izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u dvama bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fondurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani će danas u 10 sati prosvjedovati protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
3: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
4: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
5: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
0: Vijesti. Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni je učenik, stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
6: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
7: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno. Potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
8: Vijesti.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kumanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koje su nametnule Sjedinjene Države.
8: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Petrenac i Silvio Čabraja.
10: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
11: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igri mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
9: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice, u nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Spličani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobijedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
1: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća, te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića, te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
2: To je jedna zajednička akcija, jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
3: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Sjedinjene Države sklopile su sporazum